0: trees. Toast another one.
1: Ha ha ha ha!

Oh,

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Revolt.
2: Hei, jeg er Erna Solberg.
3: Mitt navn er Vegard Harm.
4: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matte Oma.
5: Hei, jeg heter Amanda Delara.
6: Hei, jeg er Silja Sol.
7: Det er ingen andre enn Admiral P.
8: Vi er Lemaitre.
9: Og vi er nesten helg.
10: Det er fredag, klokken fire.
11: Det er fredag, det er nesten helg.
12: Nå er det faktisk nesten helg.
13: Nå er det faktisk nesten helg.
12: Endelig.
14: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helgen.
15: Nesten helg.
10: Ja, du hører på nesten helg. Og vi så klart tilbake i studio denne uken også. Og jeg vet ikke om dere har fått det med dere, alle dere i verden som hører på. Men det er nesten Pride. Eller det er Pride.
12: What?
10: Det er Pride. Det har vært Pride i Trondheim hele uken. Yes.
8: Yes.
10: Og i morgen er liksom the final day. I morgen er the Pride day.
8: The Pride day.
10: This is the Pride weekend.
16: The D-day. Nei, P-day.
10: The
16: P-day.
10: The P-day.
16: P-day.
10: P-day.
8: P-day.
10: The P-day. Ja. I hvert fall. Vi skal snakke om masse Pride-ting. Vi skal fremføre diktene våre.
8: Ooh.
10: Og vi skal gi dere en guide til Pride. Og vi skal gjøre mange ting som er teit og morsomt, blant annet. Mm. Og selvfølgelig, de som er i studio i dag da, hvis dere har lurt det for eksempel.
8: Jeg lurte.
10: Så er det meg, Malin, og så...
16: Lars Joachim Mangasnes.
8: Kristian Strømme Mølland.
16: Straight white male.
10: Og han gamle er kjær.
8: Enken.
10: Men ja, så det er 2 straight white males and 1 gay. Som skal spring into summer. Her kan man spring into summer, snart.

0: Ikke forberedt på dette. Du har vært forberedt i ukesvis.
1: Nei, men...
2: Det var det.
0: Går ikke. Okay. Kom igjen, kom igjen. Bare hopp i det. Ok, stillhet for...
2: Kom igjen. Ja, okay. Ut av skapet nå.
1: Mm. Ut av... Ja.
0: Jævlig bra, Chris.
2: Ok.
1: Okay, okay, okay, okay. Jeg er klar, For dere som ikke ser, jeg hopper i hopper på mikken her. Ok, ok. Er dere klare?
2: Mm. Ja.
1: Pride. Pride. Gay pride. Gay and proud. We're proud of you.
0: Jeg tror vi
2: vi tar den, Jørgen.
0: Ja, okay. Jo, det var det. Det var pride. Gay pride.
2: Proud. Det tok deg en uke, det, Lars.
0: Det tok en uke. Du fikk klikken ikke av og se på tirsdag. Whatever, du får ikke prøve på nytt.
2: Er det meg nå?
0: Ja.
2: Det er kanskje noen her som hører på og i studiet som kjenner til Ride, Ride, Ranke. Så jeg har laget min egen versjon. Pride, Ride, Ranke. Altså Pride, Ride, Rank.
0: Rank.
2: Rank. Pride, Ride, Ranke. Si meg hvor verden skal gå uten noe kjærlighet å få. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Og når vi løfter flagget, så skal det ikke tagges. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Min venn, hun er så snill. Og hun får elske den hun vil. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Nå til onkel som sier stopp. Bryr vi oss om han? Nei, dropp han. Pride, Ride, Ranke. Takk.
1: Men...
2: Jeg er ganske fornøyd.
0: Skjønner jeg, jeg synes at det ga meg mye.
2: Yeah.
0: Det ga meg mye. Ok, litt av prank, eller litt av greien med dette her.
1: Var det prank?
0: Nei, jeg har blitt med. Men egentlig så skulle det være sånn, jeg er homo og dame, så jeg kan bestemme at dere skal gjøre dette, og så skal jeg slippe.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg har skrevet et dikt jeg også.
1: Ja, så hyggelig.
0: Og det er kort. Pride-dikt. Tenker dere likt? Pride-dikt. Har det vært borti slikt? Pride-dikt. Se på mitt ansikt. Pride-dikt. Homo på sikt.
1: Boom.
2: Boom.
0: Jeg er med.

0: Gi meg en sånn her.
1: Ja, det får den. Wow.
0: Altså, ikke de våteste knipsene dere noensinne har hørt.
1: Jo.
2: Det er mine, kanskje.
0: Ja, det er fuktige knips.
2: Fuktige knips,
1: da. Fuck it.
0: Vi håper i hvert fall at dere kom skikkelig in the mood for
1: sånn. Åh, nå, mann. Så sa du litt for trent. Håper du kom skikkelig in the mood.
0: For some pride. Så etterpå så skal dere få en a noob's guide to pride. Men først skal dere få KTM av H.C. Subaru. Så her kommer den. Ja, og ut og sånn måtte hun komme i en sånn her. Og så det å gjøre...

smile as hard.

0: skal vi ha han I ringen, vi gjør det I sted Jeg putter trinket på hånda, plutselig ble han så sprek
1: Trusser I flekken, har en dåse igjen I gjønn Lunde begynner reist til slutten og begynte å bli kallet for kønn Hås han, jeg kropp I gisi og genser ifra alle hundre Hes han I tas hand og støvel, djevel vil gjøre meg til en bøttel Prater du pyrk og sår du tror at blir fort slimet Jonas måtte trøyne, her rart jeg vinsutt Ser du han Oliver Lusk, jeg plutselig skjer et innbrudd Så kjeltore på S som jeg prøver å slimne ut godt med blinkskudd

0: Hei, dette en kulere versjon av Malin, og du hører på Radio Revolt.
1: Yes. Nå skal dere få en noobs guide to pride. Fordi tanken er jo, det er pride, og da skjer det mange ting. Og det er sånn, hvordan skal man wrap your head around it? Hvordan skal man oppføre seg?
2: Ja, for, det er en sånn ting, som en straight white male, som bare har vært med på en pride ting før i mitt liv.
1: Ja, var det liksom Pride Uni Pride, eller var det Trondheim Pride?
2: Det var Trondheim Pride. Okay. Det var veldig gøy. Men det er jo kanskje, man tenker kanskje hvis man ikke har vært med på det før, at det er veldig sånn at man må kunne eller skjønne ting, liksom.
1: Mm.
2: Men det er egentlig bare å møte opp og ha det veldig gøy.
1: Ja.
2: Liksom, bottom line, det tror jeg er viktig å få med seg.
1: Ja.
2: Mm. Det er legit bare å være der og smile.
1: Ja, for sånn, ja, det er et politisk movement.
2: Mm-hmm.
1: Men det er også bare en fest og en feiring.
2: Ja, og bare vise, show face.
1: Ja.
2: Jeg er en person som bryr meg om mine medmennesker, liksom.
1: Mm. Ja, så hvordan oppfører man seg? Hva gjør man da?
2: Flagg.
3: Flagg er essensielt. Så tenker jeg bare skrike happy pride til alle man møter.
2: Ja.
3: Den slår alltid
2: bra. Man må bare tenke at det er 17. mai. Bare man
3: det er litt 17. mai.
1: Men er det så 17. mai? Altså, sånn, jeg vet ikke om jeg er veldig glad i pride. Jeg er veldig glad i pride, men jeg tror ikke jeg er så glad i pride at liksom, hvis jeg er på vei ut av Rema Bakklandet, så vil jeg få en happy pride!
2: Ok, ja, ja. Okay,
1: fordi jeg tror at,
3: ok, men i bybildet?
2: Ja, hvis du går i toget, og noen sier happy pride!
1: Ja, det, da blir jeg jo glad. Da er jeg sånn, hei, ja! Men sånn, jeg tror hvis noen har ropt happy pride til meg uoppfordret bare midt på gaten, så tror jeg kanskje det er sånn, var det en hate crime?
2: Ja. Mm. Det er det du gjorde nå, sånn, hei, ja. Hei, vi lov til å gjøre det. På Pride? Eller
1: det litt, hey, ja. Det kan sånn du gjøre hele året.
2: Hey,
1: ja.
2: Hey. Det kan vi snappe, liksom.
1: Ja.
2: Okay. Det. Men hvor går grenser? Er det en grenser for hva vi ikke kan gjøre?
1: Tja.
2: Voging er det, da?
1: Ja, vi kan voge.
2: Jeg vil ikke voge.
1: Du kan voge. Jeg tenker at man må bare gjøre alt man vil gjøre. Ja. Så lenge det er med gode intensjoner, liksom.
3: Mm.
1: Så du kan ikke rope gay slurs på Pride fordi at du synes at det er litt lettest.
3: Fordi du går i parade.
1: Ja. Ja, det er parade fra helvete. Hvis du tror at du er på en trygg plass, så plutselig bare hører du sånn slurs fra meg.

0: overalt. Men hvis vi skal tenke på det, de som faktisk er noob, så ikke har engang tenkt og vet at det er Pride på lørdag her i Trondheim, hva vil dere si er deres oppfordring til de?
1: Jeg tror min største oppfordring er som bare gå i den paraden, eller se på den i det minste. Mm. Fordi det er jo 1 million arrangementer som skjer i byen, og liksom dritmye fest og sprell og gøy. Men jeg tror liksom den enkleste tingene, hvis du har lyst til å bare være litt med, det er stå opp, spis en god frokost med kollektivet ditt, og hoppe, skipp ned i byen med et Pride-flagg. Eller ikke, det går helt fint å gå uten. Gå helt vanlig klær, vær deg selv. Og kom og gå i toget og se på det. Det er mitt default tips.
2: Har du noen sier hvilke farger eller hvordan man går kledd og sånt?
1: Nei, altså sånn, det er jo folk som er sånn, jeg skulle sånn, kanskje ikke gå i helt svart, men det er også feil. Det er veldig mange liksom, emo-folk som går i Pride, og det er helt fett. Må bare gå i akkurat du føler deg komfortabel i. Det er det alle folkene i Pride-paraden gjør.
2: True!
1: Så det er mitt beste tips. Også hvis du på en måte er glad i å feste. Dra på fest også. Det er veldig mye utliv som er Pride-preget akkurat nå. Og det er sykt gøy. Det er bra musikk. Og sikkert på andre gøye ting.
2: Veldig sant. Er det noe man, hvis man har noen venner som er skjeve eller noe sånt?
1: Er det how to treat your gay?
0: How to treat your gay. Men så skal man sende en melding, happy pride, eller hvordan går vi frem?
1: Det er sånn som på bursdagen til noen, så setter sånn, sånn
0: på veggen.
1: Gratulerer med dagen, gratulerer med 24-årsdagen, Lars Joachim. Så moren som har sendt det, så kan du legge ut det om meg, for eksempel. Gratulerer med pride, Malin, jeg sa stort sett.
0: Men da stort, gjør han det.
1: Ikke gjør det. Okay. Det er seriøst det verste noensinne. Ikke gjør det. Jeg vet ikke.
2: La blomster, liksom.
1: Ja, jeg vil ha blomster alltid, ja, så du kan godt få blomster på Pride. Jeg tror at, jeg vet ikke, jeg tror jeg er litt for cash til å bry meg. Eller sånn, how to treat your gay, hvis dette er meg. Altså, jeg føler alle mine kompiser og alle mine venner bare gjør noe av meg. Det er how they treat me, så.
2: Det var jo litt trist da.
1: Ja, du sier det, og du er en av de.
2: Så. Jeg håper ikke jeg gjør det på selveste Pride heller.
1: Vi får se da, i morgen.
2: Ja, faen, jeg kan ikke
1: se. om du behandler meg dårlig.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, hvordan tror dere at jeg vil bli treated? Eller fellow gays?
2: Med kjærlighet og respekt.
0: Ja, og så tenker jeg, altså du vil jo bli treated like
1: a queen.
0: Like a queen, men at du også er anybody else.

0: ikke hva jeg sier som.
1: Hva går det ut på?
0: Nei, det er sikkert en helt vanlig messe da, og så er de skjeve velkommen.
1: For en gang selv?
0: Ja.
1: På tide.
0: Ja, for jeg føler at hver gang det er sånn oppleggen, nå bare føler jeg at jeg basher på ting som er litt hyggelig, men at jeg føler at hver gang det er oppleggen i deres dom, enn så er det sånn, orgelmeditasjon. Og så er det bare en helt vanlig gudstjeneste.
1: Mm.
0: Egentlig. Og bare at det er litt lengre orgelspill enn vanlig.
1: Ja.
0: Og det er flott det, men meditasjon...
2: Ja, men det er bare å chille og meditere med orgelmusikken.
0: Ja, ja, mens det er noen som gjennomfører en gudstjeneste i mellomslagene. Det er flott det, men... Ja, whatever. Poenget mitt var i hvert fall bare at jeg tipper at det ikke
2: sånn... At det
0: sånn,
2: blir for mange salmer på Pride
1: Method. Du tror det er homoterapi?
0: Ja!
1: Nei,
0: nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er veldig trivelig. Jeg synes at det er fint at den norske kirke er så trivelig at de måtte åpne for sånne ting. Det er veldig bra at vi lever i et sånt land.
1: Ja.
0: Men jeg tviler på at det er et veldig homo-arrangement.
1: Det er tilpasset ditt,
0: ja. Ja. Nå har jeg snakket med bort om andre ting, men det jeg også har sett at er kult som skjer, sing-along på Hamo, som er den nye åpnede gaybaren i Trondheim.
1: Hamo?
0: Ja. Den ligger i Fjordgata, tror jeg.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja, og der, det er sing-along, så det blir gøy. Og så er det noe jeg har sett som er sånn en guttejente, som er en oppsetning på Trondheim Teater, så hvis du vil mates med litt kultur, så tror jeg at det er en... jeg skjønte ikke helt om... Altså, jeg leste veldig fort på det, men jeg skjønte ikke helt om det var liksom en oppsetning eller en slags sånn foredragaktig opplegg. Kanskje men det er for å snakke om kjønnsidentitet og på en måte ja, forventninger til kvinner og hvordan man skal være a tomboy. Så,
1: check it out.
0: Her kommer Everywhere I Go av Kid Cudi Røyksopp og hvor jeg vet ikke om man sier det, Nyx?
1: Ja, Kid Cudi Røyksopp.
0: På Radio Revolt.

0: er
1: Klass meg i øret.
0: Og du
2: hører
0: på
2: Radio Revolt.
3: Yes, du hører på nesten helg på Radio Revolt. Og vi er halvveis i denne Pride-sendingen. Og som dere sikkert allerede har fått med dere, så er jeg litt homo. Eller veldig. Altså dette som hvem man spør. Og de her som er ved siden av meg er ikke det. Så jeg tenkte å teste litt lingo for dere.
4: We're ready.
3: Og ja, at noe av det er liksom kulturelle referanser som pop culture.
4: Okay.
3: Og noen er bare sånn good old etablerte gay terms.
4: Er det første heteroman til å gjette, eller får vi andre hver, eller hvordan vi
3: har det? Nå kan gi et gjett hver, kanskje,
4: ja.
3: Okay. For eksempel.
4: Ja, det liker jeg. Okay. I'm ready, I'm ready.
3: Det første er boots the house down.
5: Boots the house
4: down.
5: Down.
4: Boots the house down.
3: Hva kan det bety?
4: Danseløs. Ser bra ut, tenker jeg.
5: Jeg tenker det er a rock and

0: eldre, liksom.
1: Nei.
0: Jeg skal ikke
1: ok, en twink er basically bare en twink. Som er, en twink er en veldig sånn skinny, litt feminin skjev mann.
2: Jeg har blitt kalt en twink.
1: Ja, du kan gille twink. Men takk. Du er jo ikke skjev, så det går fint.
2: Nei.
1: Som vi vet. En twink har bare bygget på seg litt muscle muscles. Så de er liksom litt biff, men de er fortsatt twinky.
3: En biff twink?
1: En biff twink. Okay.
3: En hunk twink.
1: En hunk twink.
2: Ah, derfor twink.
1: Twink, ja. Ok, og siste, det er beard.
3: Beard?
1: Ja.
3: Som i skjegg?
1: Som i skjegg. Så du er noens beard.
2: Oi. Å, det er noens beard. Det betyr jo Lars Joachim.
3: Ja, nå er det du som skal resonere frem her.
2: Ja, jeg skal resonere meg frem her. Beard, det henger på. Du er noensin beard.
3: Ja, for kanskje, det, man er noensin beard. Ja.
2: Beard gjør deg jo mer maskulin. Kanskje at dere...
3: At du er noensin...
2: maskuline... Du er
3: jeg tenker det motsatte. At du er liksom den mindre maskuline som gjør ja. Noen som fremstår. Eller ja. Det motsatt?
1: Han er mer inne på det.
2: Jeg er mer inne på okay, det.
3: Fan.
2: Men nå stopper du resonemanget mitt, så nå er jeg helt slags.
1: Okay, skal jeg komme med det?
2: Kom med det.
1: Hvis du er noens beard, så er du på en måte noens forkledning. Så man, altså, skjeve menn som hadde en veldig god veninne, som gjerne var kjæresten deres, var deres beard før. Og vice versa, så du kan jo være min beard.
3: Ah, skjønner, skjønner.
1: Eller dere kan være min beard.
3: Jeg kan bearde deg.
1: Ja, men så har jo dere også skjeve tatt, så dere kan, burde kanskje ikke bearde meg. Det blir en dårlig stemning. Men jo, så du kan, på en måte. Ja. Yeah. Whatever. Nå skal dere få ta noe av Punk for Forest.

0: Med godteri?
1: Med ting og tang.
2: Okay.
0: Hvis det bare søppelet noe, så ble jeg jævlig skuffet.
1: Men jo, altså, jeg tror at det som er essensielt for en god Pride Fest, det er veldig god musikk.

0: altså gøy party music.
1: Dansefloor.
0: Helst av skeive artister, gay icons. Og så masse glitter.
1: Ja.
0: Og mye regnbuer.
1: Men en egen glitter- og regnbuestasjon? Kan det være det?
0: Det hadde vi på badet i fjor.
2: Ja, det fant jeg.
0: Ja, så da kunne man gå inn der og...
1: Glam-up. Kommer det tilbake?
0: Det tror jeg. Det er overveien for wow. det. Men hvis vi skal...
2: Nye ideer.
0: Ja.
1: Nyskapende, da.
2: Nei, nå, alt jeg kom på nå var bare ikke bra i det her.
0: Si det da.
2: Nei.
0: Nei, du har dårlig dikt, du har ingen forskning.
1: Det er dagen din i dag.
2: Nei, det er ikke min dag. For det er ikke min dag.
1: Det er ikke det.
0: Jo, Pride er akkurat like mye
2: ja, det,
0: the hetero.
1: Det er jo kjærlighet.
2: Det er kjærlighet.
0: Love is love.
2: Det er veldig sant.
0: Ok, nå bare vimser vi. Hvis ikke vi har noe å komme med, så er det bare å gå til låt.
2: Ja, jeg kommer ikke på noe. Kommer du på noe?
1: Men jeg har litt lyst til å høre hva man skal ha på seg på Pride.
2: Ja, det trenger vi til.
1: Vi var litt innom det, at man kan se ut som en emo, og du kan også ha litt farger.
0: Ja.
1: Men hva er noe, eller et tilbør, som virkelig gjør at folk skjønner han der? Er ikke bare en vanlig straight white male. Han skal på Pridefest.
0: Boa er gøy.
1: Boa?
0: Ja.
1: Som er?
0: Det er sånn, sånn fjær skjerf.
2: Åh, ja. Det er gøy.
0: Ja.
2: Det er noe.
0: Men jeg egentlig, jeg tror, der, du spør det som feil person, for at når jeg tenker på hva jeg skal ha på meg på Pridefesten, så er det sånn, ja, kanskje ta på meg en glittertopp, men jeg skal sikkert gå i jeans.
1: Ja.
0: Og et vanlig klær.
1: Skal ikke være for
0: ekstra. Men jeg håper jo at noen kommer litt ekstravagant, fordi at det skal kåres beste outfit.
2: Kan jeg ha på meg tie-dye, regnbue tie-dye t-skjorten min?
0: Ja, det er perfekt.
1: Oh.
0: Nå kommer det en låt jeg ikke kan uttale, men en artist jeg ikke kan uttale. Vil dere prøve?
2: Nei.

0: ikke særlig lang, for den har store sprang. Jeg husker ikke mer.
1: Velkommen til på tirsdag, Studentersamfunnets eminente jazzprogram. I dag så har vi møtt opp tidlig og planlagt mye, mye kjekt fremover nå dette halvåret.
2: Så det er bare, litt på, altså.
1: Vi skal ikke røpe for mye, men vi kan jo si at det er to store legender.

0: har jubileum i år, eller i hvert fall de hadde fylt 100. Å, døra er åpen.
1: Å nei!
0: Nå er døra igjen. Ja, men ja, som sagt, det er to store legender som har jubileum, som skulle ha fylt 100 år, hvis de fortsatt var i livet.
2: Man må ikke røpe for mye, altså.
0: Skal ikke røpe for mye, ikke? Man kan enda at vi kanskje skal snakke litt om deg senere. Men det har kommet mye kul ny musikk nå på fredag. Eller mye og mye, det har kommet litt.
1: Det kommer litt musikk på fredag, og så tar vi oss fortsatt litt frihet av å spille musikk fra i løpet av sommeren og litt før sommeren.
0: Slik som vi gjorde sist. Og da er kommet ut en utgivelse nå på fredag, som jeg har gledet meg lenge til.
2: Ja, den har jeg også sett frem til. Veldig kul band. Trondheimsbasert.
0: Ja, og det er altså Moon Inhabitants som har slått sin første plate. Vi skal høre på en låt herifra, og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal si dette her.
2: Eudaimonia.
0: Eudaimonia av Moon Inhabitants. Vi bare fyrer denne gang, så koser vi oss med denne nye utgivelsen.

0: Det var Eudaimonia.
1: Ja. A Moon in Habitants. Som er et veldig et skikkelig kult band.
0: Ja,
1: de har liksom et helt konsept. Det er veldig gjennomført. De har jo de heter jo Moon in Habitants og kom nå ut med plata Candle Luna.

0: Ja.
1: Som synes kjempegøy. Og så spiller du konserter i sånn rommedrakt.
0: Ja, hvite rommedrakt,
1: ja. Jeg har ikke sett i live, men jeg har skikkelig lyst til å se meg, for det virker så festlig.
0: Navnet er, så vidt jeg vet, inspirert av Ornette Coleman-låten Moon Inhabitants.
1: Ja.
0: Og så kan jeg jo også si veldig kjapt eudaimonia, for de som er språkinteressert, så kommer dette her fra gresk, av ordet eu, som betyr god, og daimon, som betyr guddommelig vesen eller ånd. Og det er vel, så å si, et synonym for lykke. Superkult, Frias band, Moon Inhabitants altså. Sjekk ut Canned Luna hvis dette har falt i smak. Skal vi gå videre til neste?
1: Det gjør vi. Og det her er en skikkelig, skikkelig god bit, spør meg i hvert fall.
2: Og en liten callback.
1: Ja, det er det faktisk. Vi hadde jo live podd-sending med vårt kjære venneprogram, hva sier man? Ja. Program på Radervolt Feber, som spiller hiphop og slikt. Og da snakket vi blant annet om en utgivelse som skulle komme, som har kommet, med Blister Pearl featuring Ravi. Jeg tenker vi bare skal høre på låten først, ja.
0: Let's go.
2: Sa du hva den heter?
1: Tyveri heter den.
2: Tyveri med Blister Pearl.

0: Per Escobar.
1: Det var Tyveri av Blister Pearl, feat Ravi. Rå låt.
2: Veldig, veldig rå låt. Den har, det riffet så kult.
1: Jeg synes absolutt at det en av de kuleste samarbeidene som foregår akkurat nå. Samarbeidet mellom Blister Pearl og Ravi.
2: Mm. Ja, og det så, det så, det så flott kombinasjon, sånn fra det nisje jazzmiljøet i Norge og så...

0: liksom, folkekjære Ravi, og så ja. Bare smelter det så bra sammen.
1: Og så er det jo, det er jo fun fact nummer en som man alltid ser, som man begynner å bli litt lei av å høre. Men det er jo da at Ravi var jo et av de grunnleggende medlemmene i Jagaya sist. Så det er superkult å på en måte se han i et sånt liksom callback-element da. Altså et lydbilde som jeg synes klærer han veldig godt, og som han er for så vidt historisk kjent med. Så jeg synes det er utrolig tøft å høre på. Men vi har ikke så god tid. Jeg tror vi bare må fire av vi gjør det. Vi har mye musikk.
2: Ja. Byge er et band som har, de har kommet med to låter nå, og de har et debutalbum på vei.
0: Stemmer. De er fra Bergen.
2: Og vi skal høre
1: passende navn for et Bergens band.
2: Ja.
0: Bergensbasert Byge.
2: Vi skal høre
1: Sorry.
2: Vi skal høre Arguments.
1: Her kommer den.

0: Det var arguments av Byge, og jeg vil bare beklage litt at vi har ikke tid til å snakke så mye om alt vi spiller i dag. Men det er veldig mye kult som jeg anbefaler å sjekke ut. Det kommer mer av alt.
1: Det er viktigere at vi hører på musikken enn at vi driver og jabber hele tiden.
2: Ja, men de skal i hvert fall slippe plate snart. Og Blizzard Pearl, som vi hørte på i stad, skal ha konsert på Tyven senere i høst.
0: 23. oktober.
2: Yeah.
0: Neste vi har er fra Trygve Fiske med kvartetten sin Valdemar 4 på plate som kom i mai.

0: Och det var Sunday Picnic med Valdemar Fire. Ordentlig tøffe låter vi har med i dag, altså.
1: Ja, enig. Vi får jo pace gjennom det. Vi får som sagt ikke snakke så mye, i hvert fall ikke noe i første halvdel. Men jeg synes det var helt supert å ha litt ekstra tid til å høre på ny musikk.
0: Absolutt.
1: Og nå har vi en siste låt før vi tar en promopause. Og vi er tilbake inn etter da. Her kommer One Half Step For Me, A Whole Step For My Brother med Rød Kvartett.

0: Apropos da, så skal vi gå litt inn på Kicks, som vi har hatt i løpet av sommeren. Velkommen tilbake etter promopausen forresten, til alle de som lytter, og til oss.
1: Ja, mest til oss, nei, mest til dere.
0: Ja, men jeg tenkte at det hadde vært litt kjekt at vi tok med noen låter som vi har hørt på i løpet av sommeren, og bare snakket litt om hvorfor vi synes det er kul og sånn. Så den første låten vi skal høre på nå, den er min. Og det er Come Fly With Me, Live at the Sands i 1966, med Frank Sinatra og Count Basies orkester. Som bare er en helt sånn rå, swingende, store band-innspilling. Dette er første låt på, som de spilte på konserten, så de har en sånn introduksjon i introen. Ja, de har en intro i introen. Ja, det er bare fyrløs, men bare hører på han. Come Fly With Me, Live at the Sands, med Frank Sinatra og Count Basies orkester.
2: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music.

0: Det var Life in a Glasshouse, Radiohead. Veldig kul låt.
1: Jeg synes det skikkelig kult at de har et sånt slow sånn Dixieland-preg. Eller kanskje ikke helt Dixieland, men dere vet sånn New Orleans begravelse.
2: Mm, ja, ja, ja. Mm. Sant.
1: At det, ja. At det liksom den kollektive improen med klarinetten og, ja. Og sånn.
0: Den låta her kombinerer jo egentlig på en måte to ting som er veldig glad i da.
1: Ja, som er.
0: Litt sånn, ja, kollektiv improvisasjon. Og Radiohead.
1: Ja, vi snakket litt om det når Radiohead er liksom, det er noe for alle der.
2: Ja, de har gjort enormt mye, og det blir bra. Sånn, ja, alt er så gjennomført.
1: Du treffer på alt, liksom.
2: Ja.
1: Så, men ja, jeg er som sagt veldig glad i Amnesiac, som denne låten er fra. Mm. Veldig kul plata, som jeg anbefaler folk å sjekke ut, hvis de har lyst til å ta en litt sånn, jeg kan ikke si en deep dive i Radiohead, det er jo ikke så deep cut på en måte, men hvis du bare har hørt på OK Computer, så bør du i hvert fall sjekke ut Amnesiac.
2: Ja, det er sant, det er sant. De har, ja, det er så bredde. Det er skikkelig nice. Mm. At man liksom kan høre på noe hvert humør. Men ja, vi må bevege oss videre, kanskje.
1: Ja.
2: Den neste er det noe jeg har hørt på mye i sommer. Eller jeg føler jeg alltid hører mye på liksom brasiliansk, sånn tibossa og problemmusikk, men ja, Gal Costa har jeg tatt med en låt fra, som heter Now Identificado. Og den, ja, det bare skriker i sommer. Og den er skikkelig, skikkelig flott og fin. Og arrangementet, ja. Men vi bare hører på den, så kan jeg se etterpå.
1: Ja. Yes, jeg gleder meg.

0: Ja, åh, jeg har skikkelig lyst til å skaffe meg Tomodachi Life. Det er sånn typisk spill som jeg kan spille en evighet. Men jeg har ikke, tatt meg råd.
1: Dette er en skikkelig fin overgang til nerdeprat som skal komme litt
0: tilbake. Ja, sant.
1: Men bare dekke bordet akkurat nå.
0: For, ja, hvis dere er interessert i det her, så er det bare å lytte videre på radioen, altså.
1: Ja, for det kommer sikkert til å snakke om et eller annet sånn i dag.
2: Men det jeg tenkte på også, det var at de lydeffektene, eller ja, det ga også litt sånn spill-vibe. Ja. For de var liksom bare i bakgrunnen, i tillegg.
1: Mm.
2: Noe hørtes litt ut som noen bølger også.
0: Ja, det, ja.
2: Synes jeg.
1: Ja. Eller så var det bare liksom dine assosiasjoner som krøyper inn.
2: Eller så var det stranda i hodet mitt som lagde bølgene.
0: Ja.
1: Litt sånn på eventuelt, noe til Helio, så skal det skandaløse orkester spille på Verkstedhallen.
0: Bergen!
1: Som jeg har veldig, veldig lyst til å gå på.
0: Ja.
1: Jeg tenker at jeg skal gjøre det i morgen. Så anbefaler den konserten. Vet dere om noen flere?
2: Det er også Trondheim Jazzorkester på lørdag.
1: Ja, og så er det også Transform på Dokkhuset. Veldig mange konserter med multikulturell musikk.
0: Ja, det er kult.
1: Anbefaler å sjekke det ut. Jeg tror det var ut heller, jo. Det er en skikkelig fin festival og konsertserie som foregår nå. Så sjekk det ut hvis det virker interessant. Nå skal vi takke for oss, og her har vi da ukas klassiker, som er The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers
0: av Charles Mingus.
2: Og med det takker vi for oss.
1: Tusen takk for i dag.
0: Ha det!

0: Rydde eis, rydde over, setter rydde rådløs.
1: Vi er tilbake, og vi lurer litt på hva, eller jeg lurer på hva som har skjedd med dere siden sist. Mathilde, du har vært lengst vekke.
2: Ja, siden sist så har jeg jo blitt bereist og belest. Jeg har vært i Barcelona og levd livets glade dager, fylt på lykkelagret. Nå er det tomt, så det er veldig bra å
1: være.
2: Men det gikk liksom en uke før det ble tømt. Okay. Så det er egentlig ganske god holdningstid, synes jeg.
3: Mm. Ja.
2: Det, jeg er egentlig fornøyd med det. Men jeg er i praksis på sykehuset. Studerer det samme som alltid.

0: i gang med å se det, så jeg så fra at han ble båret ut av domkirken.
1: Den kjedelige delen.
0: Ja, og jeg, så, jeg havna i en transe hvor jeg så hele den marsjen på TV.
1: Ja, det er ganske sykt.
2: Det er
1: verre enn
2: Subway Surfers.
3: Ja, det er som, litt som Subway Surfers, for det er en vei, bare at sånn, han som løper er død, og det er ingen tog.
0: Ja, og det gikk veldig sakte. Det går ett skritt i sekundet, sa de på. Men jeg havna faktisk i en transe hvor jeg bare følte at det blir respektløst å skru av TV-en.
1: Oh my god.
0: Og, så jeg så hele greia fra da.
1: Ja, du Renik.
3: Ja, jeg har sett så litt som mulig.
1: Ja. Ja, ikke sant? Fordi du var veldig redd for å gråte, Nils. Det sa du til meg.
3: La oss si det.
1: Det ringte på telefonen din, og så var det noe.
0: Jeg prøver å komme inn og begynne, og det er skjermen over, og så jeg kommer til å begynne å gråte.
1: Det var akkurat sånn du var.
3: Ja, det var akkurat sånn. Der er meg, ass. Ja, det var
1: sånn du
3: var.
1: Og jeg bare, kom deg inn i et mørkt rom helt alene.
3: Ja. Jeg så en død fyr forrige uke.
1: Her står vi sammen i et mørke rommet alene.
3: Ja, bare for å unngå skjermene.
1: Ja.
4: Men en skjerm skal vi se på. Det er den som viser hvilken låt vi skal høre. Vi skal høre Vondt å vende av Uld her på Radio Revolt. Ja, ryktene sier.

0: prøvde litt å se det fra eksens perspektiv. Hva hadde dere følt hvis dere hadde fått en melding fra eksen?
1: Slo hun opp med deg, eller slo jeg opp med henne?
0: Du dumpa.
1: Jeg dumpa?
0: Ja.
1: Ok, da er hvem er du taperen her? Jeg skjønner ikke greier, eller?
0: Har du følt? Eller det du
1: nei, det er ikke det du følt.
2: Du ble 10% kulere med en gang du beskjedde på at du skulle slå opp.
0: Hva skjedde nå?
1: Nei, jeg er bare ikke så vant til det, så... Nei, hallo, jeg hadde blitt sånn...
2: Radio er veldig bra med sånn masse med mikke fjeset.
1: Vi trenger de kameraene her. På med kamera. Det har vært litt sånn og så hadde jeg ikke reagert og så bare ikke...
2: Hvis du slo opp, det er da jeg føler at jeg har mer sånn, ok, ja, jeg kan takke for den der.
1: Hvis de slo opp med deg, så er det
2: hun slo opp, da føler jeg mer at jeg kan være sånn walk another way.
0: Ikke svare. Ja, det er sant faktisk.
1: Nei, fordi det som er at hvis du svarer på den, så er du plutselig taperen igjen.
0: Jesus Christ. Vi skal høre låt, apparently. Den heter Prokustereng, eller noe sånt, av Gjenfødt kultur her på Radio.

0: Oi, shit, det er alt for kjent ut.
1: Det er jævlig skummelt.
2: Wow. Den har jeg hørt før.
0: Den har jeg hørt mye.
1: Nei.
0: Ok, så det er bare å dra til.
1: Ja, sånn, ja, men hvis det ikke noe, altså, hvis det er sånn, det blir urealistisk, så må man være litt sånn.
0: Ja. Oi, shit, du er veldig god på det.
1: Ja, jeg snakker med veldig mange
0: kjære. Kan jeg sjekke om jeg er like god?
1: Ja, ja. Gjerne.
0: Si noe gøy. Eller si noe ikke gøy.
1: Ja, hvis du hadde tomater en frukt, du hadde peanøtter ikke egentlig.
0: Funket det?
1: Det verste. Du hadde crazy eyes når du gjorde det. Greit. Mathilda får høre din.
3: Ok, men jeg tror egentlig min er ganske bra. Skal vi se om jeg bare rygger litt?
1: Ja.
3: Den var fake, den var fake.
1: Nei, var det det?
0: Nei, det var ikke fake.
3: En til. Si noe da.
2: Jeg var nettopp på do.
3: Nei, det var ikke det. Var det det?
2: Jeg var nettopp på do.
0: Det var ganske bra det nå.
3: Det var faktisk ganske bra.
1: Ok, siste mann.
2: Nei, det går kanskje. Fordi jeg bare begynner å le på ekte.
1: Kongen er død.
2: Det er faktisk morsomt. Hot take, det er morsomt.
1: Hot take?
2: Nei, men det du burde gjøre er å prøve så hardt du kan å lære deg selv å gjøre nær av dem uten at de legger merke til det.
1: Ja, eller så det er sykt bra. Ja, oi,
3: nå hoppet mine entusiasmen her.
0: Hvordan gjør man det?
2: Hvordan gjør man det? Du må liksom opprette inside jokes om dem med bare deg selv.
1: Inni hodet ditt, du må plukke opp på sånne små ting de gjør. Og så hver gang de gjør det, så er det sånn.
2: Bam!
1: Mm. Og så vet ikke de at du gjør det, og så blir det sånn, du vet ingenting om hva som skjer inni her.
0: Som å ha en indre bingo som du krysser av, liksom.
2: Ja, og så kan du også, hvis du er litt ballsy, bare lage en bingo. På PC-en, liksom. Ha et Word-dokument liksom, på siden. Bare sånn, bla ut det, boom!
1: Ja, eller begynner å gjenta det, de tingene de sier. Altså, ja, hvis de er litt sånn irriterende på en eller annen måte, så kan du si de tingene som du synes er irriterende. Bare på, og så se hvordan de responderer. Det pleier jeg å gjøre.
3: Mm, mm.
1: Ja, hvis de sier for eksempel, jeg bodde... Nei, oi, jeg kan ikke si det.
3: Men jeg synes det finnes overraskende mange morsomme mennesker. Ellers så kanskje jeg er litt blessed.
1: Jeg tror kanskje du er
2: blessed. Jeg synes også veldig mange folk er morsomme.
3: Ja, jeg kan finne veldig mye humor i et kjedelig menneske.
0: Ja. Det er jo veldig få som er kjedelige. Kjedelige punktum. Det er jo bare det at de har veldig annerledes liv. Og da er jo det
2: grav dypere.
3: Ikke sant? Da er liksom kanskje det mennesket.

0: Repe, hva det runke for jente betyr til neste sending, ja, så kan du stille meg spørsmål.
1: Jeg kan stille spørsmål da, ok, greit. Lekse.
2: Det er bra.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal høre en låt. Og du blir litt som a man with a second face når du har din falske latter. Og det er også, nei, det var ikke riktig godt, sorry. Order of Protection skal vi høre av A$AP Rocky her på Radio Revolt.

0: Jeg Fredrik Solvang. Du hører på Rådløs. Kjør debatt.
1: Vi skal debattere kveldens siste spørsmål.
2: Nei.
1: Jo, dessverre. Jeg bor med to jenter som elsker å ha besøk såpass mye at hver dag jeg kommer hjem, så det i hvert fall 3-4 tilfeldige folk på kjøkkenet og i stuen. Forklar til meg, hvorfor kan jeg ikke lage mat i fred? Har snakket med dem, men de sier det dårlig gjort av meg siden jeg ønsker å avgrense deres sosiale behov. Hva gjør jeg med dette? Det min leilighet, by the way.
3: Oi,
2: oi.
3: Kan ikke du bare kaste dem ut da?
1: Nei, nei, nei. Altså,
3: det venner.
1: Jeg tenkte sånn, hun eier leiligheten og det bor to andre der.
3: Ja, nettopp, sånn, tilfeldig.
1: Ja, det står bare jeg bor med to jenter. Og da tenker jeg, det er min leilighet. Sånn funker det ikke når du har leid ut i rommene. De bor der like mye som deg. Så jeg ble litt sånn.
2: Men på den andre siden så kan du
3: høres ut som en som har besøk.
1: Jeg er veldig glad å ha besøk.
2: Ja.
1: Jeg blir lei meg når jeg ikke får ha det.
2: Ja.
3: Ok, det da, jeg kan komme på besøk.
1: Ok, takk.
2: Ja.

0: det jeg nevnte.
1: Men ikke dette
0: ikke tilfellet. Ikke til høyre på en måte, bra.
2: Ikke bedre enn OK?
0: Åh, ikke bedre enn OK.
2: Sånn, ja. Da er jeg med. Jeg har det dritbra til nå. Ja. Shoutout, shoutout Kasa Knulli.
0: Oh, ja. Er det det? Hæ? Er det det det heter?
2: Det er det gruppechatten heter.
0: Kasa.
2: Kasa Knulli.
0: Kasa Knulli.
2: Kasa Knulli. Den er grei.
0: Dere, har dere navn på deres kollektiv?
1: Nei.
3: Nei, men jeg tror jeg skal begynne å kukke opp noe.
2: Skaff det.
3: Kukke opp noe navn.
2: Det gjør noe, det gjør noe med fellesskaps, liksom, ånden.
0: Jeg tror, jeg var også, jeg heter Jomfru Bure.
1: Oi, det passer jo litt sammen da.
0: Åja, nå tror jeg skulle si, det passer jo litt. Ja, men deres kollektiv passer litt sammen.
2: Dere har litt
0: sammen.
2: Kasa og Jomfru Bure.
0: Ja, skal vi på besøk etterpå.
2: Alright!
1: Kom ikke til et jomfrudom lenge. Oi, oi, oi.
2: Jeg klarte ikke å fullføre.
1: Jeg føler litt at man, akkurat som at man har et ansvar for, altså sånn, jeg er enig, hun kan ikke stå på at det er leiligheten hennes som argument, men akkurat som at man har ansvar for å rydde alle sammen, så har man jo også et ansvar for at det ikke er stappet med folk hele tiden, tenker jeg.
2: Gønn besøksdag.
1: Ja.
2: Eller gønn meal prepping.
0: Havedag, liksom.
2: Meal prep.
0: Ja, for hun var så sinne på at hun ikke fikk lov til å lage middag i fred. Men det står jo her at det skal begrense, eller de opplever at hun begrenser de sosiale omgang. Men det går jo faktisk an å være andre steder enn hjemme også. Sånn, de kan ta på besøk. Det kan du si. Det går an å ta på besøk til folk.
1: Og prøv å kanskje, men dette var jo kanskje ikke venner da, men hvis man blir venner, så er det jo plutselig ikke så veldig kjipt at venner har med seg venner på besøk.
3: Det er sant. Det er veldig godt poeng. Kanskje du skal sette deg ned og spise middagen med de som er på
1: besøk. Prøv å bli kjent med dem.

0: faktisk gi deg legge inn en innsats.
1: Fordi plutselig er det nye venner.
2: Ja. Ja. Og da er det bare hyggelig at jeg er på besøk. Ja. Jeg skulle lukke ønske du var mer besøk hjemme hos meg.
0: Sær?
2: Ja.
0: Men jeg kan se for meg at du bor i et kollektiv. Jo. Dere er ganske mange, er det ikke det?
2: 6 stykker.
0: Ikke sant? 6 stykker i et kollektiv. Det er liksom allerede mye folk på
2: send
0: en plass.
2: Send de til meg, det er løsningen.
3: Ja, de venner.
0: Besøke.
2: Send besøk til Casa Knulli.
0: Casa Knulli. Fy faen,
2: det er vulgært.
0: Hvem har døpt dette navnet?
2: Jeg vet ikke. Det var altså, det var bare det eneste navnet som funket, så det er så mye knulling.
3: Ja, vi prøvde litt forskjellige greier. Vi prøvde litt forskjellige greier.
0: Det ble bare sånn.
3: Men det er så synd for inn.
0: Ja, det er det i hvert fall.
3: Du bor med andre alfas.
0: Ja.
2: Når du snakker sånn, så snakker du litt som en sånn barne-TV-karakter, føler jeg.
4: Ja, jeg snakker kanskje litt mer som barne-TV. Ja. Vi har faktisk konkurranse hver uke, hvem som er kulest, og jeg vinner alltid den konkurransen.
2: Greit.
4: Jeg er ikke den som vet om konkurransen, da, men det er jo litt sånn at du må følge med.
3: Det som er synd,
0: men det man egentlig burde gjøre, nå vet jeg begynner, men det man egentlig burde gjøre i kollektiver, er å sette seg ned sammen hver søndag, skrive en sånn liste over ting man skal oppnå neste uke, få poeng for at man gjør det. For eksempel sånn, si hei til noen på butikken, ta med søpla, chug 3 pils på en random dag, du vet, litt sånn challenger.
3: Og så, ikke ha med besøk hjemme en dag.
0: Ikke ha med besøk hjemme en dag. Lag mat alene! Og da fyll den lista med masse sånne ting.
2: Ta med besøk, men lag mat med besøket ditt til alle, også de som bor der, sånn at de som bor der ikke føler seg utstengt av kjøkkenet.
0: Ja. Nettopp 2 poeng, ikke sant? Poeng. Og den som har flest poeng på slutten, den slipper vaske.
3: Og så må man bruke sånne kule begreper, sånn raw dog er en middag, sånn at det betyr at man ikke har besøk, og du kanskje hører på musikk og sånn.
2: Ja.
3: Sånn at de som bor med deg blir sånn, ok, dette er kult, dette er kult. Og så kan man spare opp alle pantepengene, og så kan den som vinner få alle pantepengene.
0: Ja, det er faktisk en veldig god idé. Ja. Fordi på en uke så blir du veldig mye pantepenger.
3: Ja, hvis du har så mye besøk,
0: da
3: blir det jo ganske
0: mye.
3: Ja, men nei, du må ha en ukes vinner.
0: Ja.
3: Nå kommer jeg på noe sykt gøy. Okay. Som meg og Malin, som jeg bor med, jeg pleier å gjøre før. Shit, det må jeg lukke bring back. Fordi vi hadde ukens L og ukens win. Og så kåret vi hver uke hos omgangskrets som hadde gjort noe jævlig bra og noe jævlig dumt. Og så var det liksom en vinner på slutten av året. Sånn, det kan man gjøre i kollektivet. Ukens L, ukens dub.
2: Ja. Men var det med samme poengsystem?
3: Nei, de fikk
2: det var bare generelt, hvem som var loser og hvem som var winner.
3: Jo.
2: Shit, harsh.
3: Nei,

0: Høres ut som en som redd for å bli loser. Ja, kanskje.
1: Ja, det er ingen i kassa knullig som blir det i hvert fall. Men det som er synd da, er at innsender er på en måte i mindretall. Så uansett om hun prøver, eller han prøver å ta det opp, så vil du jo på en måte komme tapen ut av det.
2: Mm.
1: Så kanskje du må gå ut på gaten og få lage
0: besøk.
1: Nei, og lage en video der du er sånn, hva synes du om at man har så og så mye besøk? Og er det greit? Og så får du folk til å si sånn, nei, nei, nei, nei, nei. Og så viser du det. Eller så kan vi si det, og så kan du spille av dette. Mm. Så hvis du sier, synes du det er greit å ha så mye besøk? Så kan alle vi si, nei.
0: Nei, det er jævlig fucka.
1: Ja.
2: Ja. I kassa knullig har de ikke det sånn her.
0: Det hører du. And it's not for lack of trying. Men, vi prøver å besøke, og det er ingen som vil komme.
2: Please. Nei, jeg hadde ikke kommet til hjem med det kassa knullig.
1: Nei,
2: med
1: sånn skilt på døren her bor knullegutta.
0: Stort banner.
1: Nei, fin. Knullegutta. Ok, ja, whatever. jeg tror vi skal runde av meg for denne gang. Og så er det bare å sende inn spørsmål til Rådløs på Instagramen sin.
0: Gjør det.
1: Eller sende en DM til Nils for å besøke kassa knullig.
0: Yes, sir.
1: Og så takker vi for nå med låten Man with a Second Face av Kettama på Radio Revolt.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det er faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter, selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører

0: overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
1: En gass?
0: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
2: Okay. Jeg ser poengelig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across, på en måte en nerve da.
0: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
1: neurotransmitter.
0: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
1: Hva det faktisk er.
0: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopaminfest, husk å gjøre en dopaminfest, det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
2: Kvalme, ja.
1: Ja. Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
2: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
0: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
1: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
2: Er det sant?
0: Ja, dopamin er involvert i det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
2: Hva Men, faen? Hold mine tits under deres munn.
0: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
1: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva
1: du sa. Du sa det var dopamin i mange.

0: mange deler av hjernen. Eller som selv sa, kanskje
1: det. Ikke, ikke overalt i hjernen. Nei. Det enkelte spesifikke områder.
0: Ok.
1: Ja.
2: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Jeg har snakket med Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at det, man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger, adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
3: Ja, ja.
2: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med den ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
3: Et sånt signal,
2: ikke sant? Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
0: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du 30, så har du garantert ikke fått det også.
2: Okay.
0: Så vi har bare noen få
2: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
3: Ja, snart fri.
1: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervjuen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som var

0: nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
1: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
1: Okay. Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
1: Oi. Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg... Nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånt. Men,
0: High five for den.
1: High five for den, altså. Yeah. Men fordi jeg som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evnen til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen. Mm. Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
2: Oi.
0: Damn.
1: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling, at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling, så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
2: Fordi du ikke vet?
1: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer. Mm-hmm. På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull, og av til kommer det. Ja.
3: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
1: Forventning.
2: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, veldig bra at du spør det spørsmålet.
3: Jeg skal ikke si noe.
1: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling. Mm. Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter. Mm. Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den. Mm. Men det er så lettere for meg bare å finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
1: Ja, og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse...
0: Det er springbrett.
1: Det er
0: springbrett.
1: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra. Mm. Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna...

0: kalte for gremlins for å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn I hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
1: Uff, nå withdrawal. Ja, nå jeg feit, eller nå jeg usyn.
2: Skam liksom.
1: Ja. Ja. Shit, så vi på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
1: Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
3: Jo, for det er det som er poenget da. At jeg trodde, det er så deilig med kebab. Spiser kebab, jeg liker Og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
0: Jo, men det akkurat det, fordi du konstant trigger nytelse. Gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins. Så det blir bare større og større opphopning. Slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller å gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst I deg. For du liksom så fylt opp.
2: Ja. Og nå skal vi gå videre. For nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før I dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
1: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet jo et system... Hvordan skal man si det da? Du jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det jeg klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
2: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skulle vi høre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp I satt her. Så, I nevrovitenskap så snakker man, eller man skil da, mellom det som kalles skiller. Det, slutt å mobbe den I norsken min da. Mellom nosisepsjon, som den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
2: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
2: Det hvordan nosisepsjon.
0: Ja, det
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene og hvordan du opplever smerten,
2: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon den rene så nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene I kroppen blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har I det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
2: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det hva forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått I hodet med en stein, så kan flere være sånn, I hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det på en måte en slags idé om
0: jo,
2: at det gjør vondt I hodet.
0: Det jo det samme, for det jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som sånn, okay. Sånn ekkel følelse.
1: Det synsforstyrrelser? Nei, hva det?

0: Synes det si?
1: Ja.
0: Ja, jeg skal ikke ta opp for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
2: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
2: Thalamus, yes, det er riktig.
1: Thalamus er
2: som, gøy da. Som fungerer som en slags... Sånn,
3: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
2: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
2: Postkontoret. Åh, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
2: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
2: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate da, mm. eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene,
2: ja.
1: Som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
2: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
2: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du, på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
2: Åh, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å opp.

0: oppsøke mat.
1: Oi.
0: Så wanting forsvant.
1: Oi.
0: Men når de da når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
1: Ah. Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
0: Ja.
1: I sånn dopaminutløsning du har da.
0: Mm, for det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger.
1: Mm.
0: Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
2: Mm. Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
1: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
2: Ja,
1: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
2: Ja, eller, altså, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
0: Ja, altså, jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre og gir på en måte altså, stimulans til hverandre på en måte. Da.
1: Mm.
0: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig ikke det er noe digg, det er bare en vane.
1: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene.
0: Mm.
1: Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt eller som at det gir en sånn
3: det er litt sånn voksen versjon av smukk liksom, ja. Du må ha liksom noe soothing og liksom suge på
1: ja, veldig

0: er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere da.
1: Mm.
0: Så da sitter det en, da kan det være også en som liker gambling da, men som kan sitte timesvis i en liksom på en sånn spillautomat og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig
2: obsesst. Er det et obsessed? Konsept som heter hekt? Så det er bare
0: ja, litt... har du ikke fulgt med på sånne der
3: Sjøgler er gutten i rommet som jeg heter.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
4: Jo, det er veldig sånn TikTok populærkultur sånn.
2: Ja.
4: Ah, ja. Hekt versus forelskelse på en måte, hva er hva?
0: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking. Altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da. Mm. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt.
1: Mm.
0: Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biologisk, altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da.
1: Mm.
0: Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
0: Mm.
2: Jeg er veldig ferdig til jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
0: Mm. Så, det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får blandingen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
1: Mm.
0: Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
4: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ah, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur. Men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del, sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise, og det er liksom
4: for min del. Det er litt som å levere eksamen, når du først har levert, sånn, åja, da,
2: ja, nei, da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, nå er jeg ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe, når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså, at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da, liksom?
0: Altså, det står liksom det at, får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som

0: Silje snakket om I sted, avhengighet. At det ofte kommer I forbindelse med dopaminspark, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
1: Mm. Mm.
0: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det jeg ikke helt sikker på, men det virker som det nøytralt.
1: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er ulesert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
0: Ja. Fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høler.
3: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
0: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
3: Bra jobba.
0: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
0: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
0: Ja,
3: oh my god.

0: God, bro.
1: Jesus Christ.
0: Fikk feil stikk.
1: Det er mange ondste ord her. Okay, jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Så det ingen som sier det i huvudet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
1: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex
1: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
3: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
3: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
1: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet. Limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
1: Mm. Og det omfatter jo, det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
1: Ja.
3: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
1: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
3: Ok, fordi det er?
1: Det var det akkurat du sa.
3: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
1: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én, det er mange.
2: Ja, det kan hende.
1: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, så i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skriver her? Dopaminergebane. Nergebane.
2: Dopaminenerge?
1: Dopaminenerge?
2: Ja.
1: I hvert fall blir aktivert. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før, at hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt, sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få
2: bli likt.
1: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis, men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom ja, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner, eller er det begge deler?

0: argumenterer på at jeg egentlig bikkjer hele gjengen.
1: Søker sosialt tilhørighet.
0: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
1: Og bekreftelse.
0: Ja, det gjør vi jo. Ja. Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne, litt sånne kulter da, har jo mye det samme.
1: Kulter!
0: At man ønsker en sånn...
2: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det liksom din gjeng.
0: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
1: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også, på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende, og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
0: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem. Mm. For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse, som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
1: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: kan være litt bra sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid?
1: Ikke bra. Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men det gjør det ikke.
0: Da får du mer stress.
1: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med det? Hvorfor,

0: Hvorfor burde jeg ikke se selv det?
1: Jeg kommer inn på det.
0: Det ikke bra for deg?
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
0: Nå snakker du med idioter her, altså. Ja. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
0: Nei.
1: Er det homostase?
0: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte, ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, klart, ja.
1: Tilpassningsemne.
2: Jeg henger med.
1: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at tilpasningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
0: Ja, så blir det nesten sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
0: Nei, så du på en måte...
3: For mye gremlins.
0: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
0: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
3: Ja, men du kan gå i dopamin.

0: min detox da.
1: Ja.
0: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja. Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
0: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
0: Oh, ja, ok, okay.
1: Okay. Man, ok, du kan holde kjeft, Signe.
0: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
0: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da jeg har vært med. Ja.
1: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
0: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
0: Hun mente man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
1: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
0: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
1: Ja, ja.
0: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
0: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptorene blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre. Men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
1: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte, belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress... ødelegger dopaminsystemet vårt.
1: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
1: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
2: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller ja. Du blir...
1: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Okay.
2: Så altså, du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi

0: altså se for deg at systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
1: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, mm. så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha et, en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du må inn på.
2: List.
0: Ja, altså gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
2: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
0: Yes.
3: Bakker i skogen da.
2: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva er list?
2: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
2: Ja, bakkeløp. Mm.
0: Så, det er crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline.
2: Ja, ja. Incline. Ja, men det er jo...
0: For når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
4: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
0: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
2: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig som enig, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Ja. Mindre stressa da, vet du.
4: Jævlig bra, faktisk.
2: Jo, men,
3: er ikke det litt myte?
2: Nei.
3: Føler du så bra når du har trent?
2: Men det her er rart å si.
4: Jeg blir veldig glad.
2: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
0: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
2: Ja, det tenker jeg over.
0: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
4: Oh yeah.
0: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
2: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
4: Oh shit.
2: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
0: Ok, antiklimaks.
2: Ja.
0: Ok. Vitenskap er dope.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: klikker jo. Oi, okay.
1: Oi.
2: Og vi er tilbake.
0: Og da vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
1: Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett. Veldig. Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og
3: takk.
0: I denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Ja, også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette er Earthman Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
3: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på Sagetann, Maria sin første låt. Earthman.

0: og trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
1: Og det var samme med meg også. Lei, altså. Ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod'en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
1: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto. Ja. Liksom. Det var ikke
2: og
1: mye
2: så Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
1: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
0: Nice, nice.
3: Drittlott. Bra grunnlag da.
0: Ja.
3: Veldig bra. Jeg var litt Crazy Frog.
1: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Emrit? Hva var det du hørte på da du var liten?
3: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
0: Ja. Det var ikke noen lokale helter der du er fra?
3: Nei.
0: Du har med en låt her fra 4AM Crew.
3: Ja.
0: Har du lyst til å si litt om den?
3: Ja. Det er litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum and Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
0: Ja, nice.
3: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
0: Ja, det er kult. Får du på seg den?
1: Da hopper vi inn

0: på Sagtannsending.
1: Ja.
0: Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse, og Galantis sin U&I. Kult,
1: kult.
0: Kom ut i 2014, som er Year of the Horse.
2: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem er det som har med den?
1: Det er også deg, Emrit, ja.
0: Det er også deg. Mm-hmm. Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.
1: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
1: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
1: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
3: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av røyksopp.

0: kan begynne å gjøre det akkurat det, faktisk.
1: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
2: Nice.
1: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
0: Kult.
1: Ja, det var det. Trenger ikke snakke så mye.
0: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
1: Ja?
0: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå er jeg sånn, wow!
1: Ja.
0: Denne har jeg hørt før. Så, Northern Piano, Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: god låt, ikke sant?
1: Den helt vill.
0: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
1: Ja.
0: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
1: Mm.
0: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
0: Nei, det ikke. Jeg eksponerte meg for det her på noen sånn fake Spotify-greier.
1: Ja.
0: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
1: Det hørte jeg.
2: iTube, ja. Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
1: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
1: Ja,
2: sykt. Never mind.
0: Ja.
2: Lørskog.
1: Men det var et godt minne for deg.
0: Godt minne
1: for deg. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Faktisk.
1: Det sier jo litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014, omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex, drev laget den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill, eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å gjøre å få det til å bli så høyt som mulig, og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det brostep.
0: Mm. Mm.
1: Wow.
0: Det er liksom Nintendo dubstep.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er liksom brostep, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
1: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk, liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn, ble inspirert fra det.
1: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
1: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem, altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
1: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne.

0: Ja, da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Hva? Jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler hvis viben garage, så garage.
2: Ja, det føler jeg litt jeg.
1: Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Det garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
0: Men så, det ikke så farlig,
1: Nei, det nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har elementer. Det finnes ikke liksom en rein house eller en rein... Eller jo, det gjør det.
0: Nei, men sånn, mm. bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det litt mindre... Rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja.
0: Men, ja, det en stemning.
1: Mm. Det det jeg synes litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, ja, jo, for det liksom, det en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Ja. Sånn, det jo ikke disco
0: Nei.
1: Helt heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Britt?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hallo.
3: Hei. Hallo.
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie, da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men tyrka var nice. Det var veldig flott.
4: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
4: Ikke?
3: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
2: dager. 27? Nei,
3: ikke. Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere her da.
4: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Men så var det all inclusive, og det var digg, uendelig med mat og drikke, kan man komme og be.

0: har rett og slett hatt litt technical problems.
1: Sånn skjer.
0: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi er tilbake nå på et nytt stikk. Og det vi tenker av som tema i dag, da, det er rett og slett, nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det er pent vær ute, kanskje ikke i dag, men det har vært veldig fint. Og håper vi sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har kommet med sin fremgang. Og det er også uteaktivitetene. Og når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
2: Da blir det hva blir det da? Utepils med aktivitet.
0: Det blir kombo!
2: Og det liker vi.
0: Ja. Hva er deres favoritt sommerlige aktiviteter? Som innebærer alkohol da?
2: For meg er det klink fulle fotball. Det synes jeg er det gøyeste i verden. Mm. Det er litt farlig.
0: Det er dritgøy.
2: Men det er supergøy.
0: Ja.
2: Ja, for når de har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
1: promille. Ja, fordi det der er en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
2: Nei.
1: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
2: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
1: Ja.
2: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
1: ja da,
2: hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille,
1: da
2: blir det folk å drikke.
0: Det er jævlig sant. Da må man.
2: Da må man. Ja, altså, så det er for min klinkfavoritt, det er fyllefotball.
0: Problemet mitt da med sånn fyllefotball er at jeg synes det er dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
1: Så du blir en demon som bare...
0: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fyllefotball vi sammen.
2: Men det gjelder ikke generell aktivitet i fylla, gjør det?
0: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
2: Okay.
0: Og hvor jeg tror at jeg er god.
2: Det er ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
0: det. Nei,
1: shit,
0: det er vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Jeg, det er ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre, jeg driver ikke og slår. Og,
2: nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
0: Neida, men jeg husker at vi spilte flere fotball en gang, og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så det er litt viktig da.
2: Oi, shit.
0: Jeg skal prøve ikke bli så investert.
1: Jeg er mer glad i sånn ølkubb, har du spilt det?
0: Ja, det er gøy.
2: Jeg tror alle har spilt det, nei.
0: Har du aldri spilt det?
2: Jeg har spilt kubb, men jeg har ikke ølkubb.
1: Jeg synes det er veldig gøy.
2: Er det bare, ok, la meg gjette hva det er.
1: Ja.
2: Er det, du bytter ut den i midten med en øl?

0: på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du drita, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det kanskje det.
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det. Men jeg ser...
1: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
1: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
0: Jeg tror kanskje det for fulle, ja. At jeg... Nei, det det. Så folk skal få at det er veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
0: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her en diskusjon jeg hadde med broren min, og det derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt. Ja, men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
1: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukild skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
2: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Ingvild.
1: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da er det Gukild som har med seg litt kjendiser på et lag, og så er det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så er det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet er at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
2: Okay.
1: Men vi er på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, okay. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
0: Spin that wheel!
1: Ja, der ja.
2: Det er ikke mye å si.
1: Oi, oi, oi, hvem er det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
2: Oh, Aslak.
1: Tror du han er best på løping eller styrting?
0: Hvem er det?
2: Det er, det er sønnen til han, hun er ja. Mørset. Den skuespiller.
0: Jeg tipper han er best på styrting.
1: Ok, nå skal Alex få. Ja, det er allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
2: Hey! Oi.
1: Er han best på løping eller styrting?
2: Ikke løping, han er jo verdens minst mobile mann. Han er styrter.
1: Ifølge deg, eller?
2: Ifølge, jeg har sett Truls eller Hellstrøm. Uff. Han er ikke mobil i dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
1: Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet jeg ikke hva jeg er best på. Jeg tror kanskje løping.
0: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han er sånn, egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja. Dan Bichoy. Han er jo sykt smart da.
1: Ja, men det sånn hjelper
2: han. Det kan han ha en sånn sykt kjøggeteknikk.
1: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
0: her
1: er
0: yes!
2: Det er deilig.
1: Det er her er du heldig.
0: Hun er jo åpenbart best på chugging.
2: Hæ? Hvordan kan du si det?
0: Du skjønner jo åpenbart ikke.
2: Nei, da skjønner jeg ikke jeg. Hva er det var sarkasme?
1: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
0: Hun er best på løping, ja, så klart.
2: Nei.
1: Du har fått Bjørn Eidsvåg i tillegg.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion,
2: ja. Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre?
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner Jon, at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet.

0: så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
1: Nei, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi hamner bakpå. Og det betyr det at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemningen for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
2: Jo, nå må, ikke sant? Ja, sorry. Nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
0: Jeg skjønner det, Jon. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver. Viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
2: Dette er et veldig, veldig godt poeng, Berit.
0: Tusen takk.
2: Og nå skal du få snakke, Jon.
1: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
1: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
2: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
1: nei,
2: når du drikker alkohol?
1: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
0: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
1: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
0: Nå lukter det også litt sånn.
1: Det er parfymen min.
0: Nei, det lukter sprit.
1: Spesialbestilt parfyme fra Russland.

0: Satan. Spritparfyme. Antibac.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig å, at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
0: Nei, når du ser, hvis du har vært, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
0: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning.
2: Mm, mm, mm. Mm.
0: Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Mm, mm, vi har med alkohol.
2: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
0: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt oss... Dette er usaklig. Nei! Dette er usaklig.
2: Jeg bare tenker, kan det enn at du er litt redd for å ikke få med den hjem fra byen? Du alkohol?
0: Du begynner å tære inn på et område. Du bør passe deg. Her er snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Mm. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moral i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gå hjem, ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
0: Ja, det er fotball.
1: Mm.
0: Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister.
1: Mm.
0: Vi må tenke at Norge kommer til finalen. Og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
2: Mm. Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Mm. Mm. Jeg skjønner det veldig godt.
2: Ja.
1: Det er to veldig ulike perspektiv her.
0: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
0: Men jeg står på mitt.
1: Mm. Mm.
0: Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja. Takk. Takk. Jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
0: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
0: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Mm. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm. Ok, spennende.
0: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
2: Alle kjenner seg igjen på siden.
0: Det er første VM-kamp hele vennegjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
3: Holy shit. For idiot.
2: En dårlig kveld.
0: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope. Går det bra?
3: Se.
0: Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
3: Humor er jo C. Ja. Jeg.
2: Fordi, humor?
3: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i... halvveis inn hekk, og du bare...
2: Går det bra?
3: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
2: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
3: Hvis nei, da. Nei, da ta, går han også videre.
2: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
3: Det går ikke bra.
2: Nei.
3: Hvis du driter, så går ikke det bra.
0: Ok, så dere går for C?
3: Ja, går for C.
2: Altså...
3: Jeg går for C.
2: Ja, jeg tror jeg skal godt få se.
3: Ja, okay.
0: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
3: Hva var B? Drikke vann?
0: Drikke vann, ja. Bli.
2: Men hvor jobber han?
3: Ta B.
2: Hvor jobber han?
0: Han jobber

0: Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
1: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansjobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snap har jeg aldri fått I hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
1: Ja, chat-GPT-venn.

0: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre.
1: Han skal være main character da.
0: Gjøre flere uroprogrammer.
2: Ok. Da går vi for siste her. Ja. Klokken er 03.15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
0: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt at han skal komme seg hjem på alle.
1: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
0: Og så skal han på jobb i morgen.
1: Ja, han skal på jobb i morgen. Nå må han hjem, nå er han ferdig.
2: Ja, nå er han ferdig.
1: Ja.
2: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
0: Men vi skjønner at poeng, altså hele den chat-historien og prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Nå var det egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
2: Nei. Nei. Nei, det er sant det.
0: Men det er jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
2: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
0: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, Aron, før jeg prater. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.

0: Ja.
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
0: Your words, not mine. Ja.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl
0: ja.
2: Under kampene. Absolutt. Men med måte.
0: Med måte. Det lover å være snill og grei.
2: Ikke om... skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
0: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
0: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppa med noen på byen, Elgin, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg skjedde veldig ting.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei det var ikke han faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
0: Han lille kidden skal du ikke si, ja.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mangofitte. Oi. Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
0: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte i han. Så jeg var sånn...

0: hva skal jeg si, psykedelisk rock-ish. Og de spilte også, jeg tror de slo ganske godt gjennom med låta her og plata. I 2004 var det vel. Spilt internasjonalt og var med på sånn talkshow i USA.
1: Ok.
0: Mm. Yeah, banger. I like.
1: Hell yeah. Vi skal få høre på Panda av Dungen her i Postbluss-kollektivets nye medlemmer spesial. Don't go anywhere.

0: altså Panda av Dungen fra albumet Ta det lugnt, som jeg synes var litt missvisende. Det var altså det du fikk høre i Postblues-kollektivet, her vi får bli kjent med Kaja 2, sin musikk. Vi skal finne et bedre navn enn Kaja 2 etter hvert. Men,
1: spoiler.
0: Spoiler. Okay, har du noe på lager?
1: Ja, vi får se da, vi får se.
0: Ok, ja. Den er grei. Kan ikke du, hva er det så?

0: utenom på en måte, altså banger for det første, banger låt, jeg vil danse, men jeg står her og i studio. Hva det som får deg til å velge det her som en av dine bli kjent med deg låter?
1: Nei, jeg litt usikker.
0: Føler litt ut som det sånn faderuke fors.
1: Ja, bli, fun fact.
0: Si en fun fact om denne låten, er det grei? Six minutes på deg.
1: Nei, det var for kanskje et halvt år siden, så fikk jeg sånn crazy dilla på svensk musikk. Så jeg har hørt masse på Bob Hund, gjør jeg fortsatt. Og så bare dukket opp dem her en gang, når jeg bare spilte av, og så kom det sånn foreslå til låta. Nei, men jeg bare synes det er banger, og den gitarsolen der er sånn, jeg føler at jeg har lyst til å fly opp til himmelen og bli tatt imot av Gud, eller noe sånt der. Men nei, jeg synes den er veldig kul, og egentlig hele plata der, som jeg ikke husker hva heter nå.
0: Ta det lugnt.
1: Ta det lugnt. Mm. Er mange gullkorn, så anbefaler alle der hjemme å sjekke ut.
0: Check it out.
1: Og de kommer med nytt album 25. september.
0: Straks. Ja. Mm. Ta det lugnt er et dårlig albumnavn. Når alt...
2: jeg synes det var veldig lugnt, Det var veldig sånn flytende på en sky, liksom.
0: Jo, men det var...
3: Men lugnt er litt mer sånn rolig, da. Kanskje det som er poenget. Men det kan være
0: at... Det der, altså hadde jeg sett det der live, så hadde ikke jeg stått der og vært sånn... chilleren.
3: Nei, men det er jo det som er motsetningen da. Det er kanskje det som er litt kunst med at det er litt sånn.
0: Ja, men musikk kan ikke være kunstnerisk.
3: Nei.
0: Det er ren kommersiell profitt hvis vi snakker om her.
2: Apropos musikk som ikke kan være kunstnerisk. Du har med noe mer... Hæ?
3: Nei, sorry. Det er bare inn i mikrofonen.
2: Oh my days.
0: Erik skal mansplaine hvordan du prater
2: i mikrofonen. Erik skal dunke meg på skulderen.
0: du snakker bare ikke i mikrofonen. Kanskje du er på radioen her da.
2: Ok, Sid.
3: Nå var det jævlig mye tilbake.
2: Anyway, jeg skulle ha en skikkelig smooth overgang.
0: Jeg
2: skjønte
0: den.
2: Skjønte du den, Kaja? To?
1: Ja, jeg skjønte den. Altså. Med Frank Zappa.
0: Kan jeg påpeke en ting først? Mm. Vi har Kaja 1 og Kaja 2, men Kaja 1 har på seg headset hvor det står 2, og Kaja 2 har på seg headset hvor det står 1. Så det her ble helt matrise. Vi må fikse det.
1: Ja, vi må fikse det, altså.
0: Men ja, eksperimentell goofy er rock and roll, Frank Zappa. Mm. Fortell meg litt om han, jeg har aldri hørt om han. Det er tull.
1: Nei, Frank Zappa er, ja, som dere sier, super eksperimentell. Hvis man sjekker på Wikipedia og ser liksom, under den sjangerbolken, så er det sånn...
0: Alt.
1: Alt, liksom. Mm. Og det synes jeg er veldig...

0: This is Jody Gray from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det var Tell Me You Love Me av Frank Zappa her I Postplus-kollektivet. En av de mer alminnelige, mindre fuck I brain, fordøyelige.
2: Ja, tilgjengelige.
1: Ja, tilgjengelige Zappa-låtene. Men en banger. Det høres jo nesten mer på en måte for meg ut som, altså jeg ikke så Zappa-guy, men hvis du hadde spilt det her og sagt Gun to your head, hvilken artist det her, så hadde jeg ikke sagt det. Høres som, altså jeg synes det høres mer ut som noe nesten sånn... Beatles outtake noen steder eller sånn, hva skal man si en litt mer polert The Kinks eller noe sånt noe. Men det slipper jo da
2: det slipper seg for han
1: Dancing
3: har du, eller det albumet du har hørt på? Det dette Cengiz albumet eller?
2: Hører mest på?
3: Nei, ja, av Zappa eller? Hva ditt forhold til den?
2: Hvordan, oh, ja, det her? Jeg tror kanskje det var en venninne av meg som er veldig stor Frank Zappa-fan hun også, som anbefalte men egentlig så har jeg hørt mest på Joe's Garage. Garage. Ja. Jeg kjøpte den ganske nylig på vinyl, og det er en sånn plate jeg kan høre på 1000 ganger uten å bli lett.

0: My bad. Sorry, det var tekniske problemer i sendingen her. Det var på ingen måte min feil det som skjedde der. Men vi fikk altså bare en vanlig fyr av det aller verste her i Fastbrukskollektivet. Og ingenting annet, ingen andre låter, ingen trompet der i det hele tatt. Så ikke tenk på det. Banger.
1: Banger.
0: Norsk nybølge, eller hva du skal kalle det.
1: Ja.
0: Hva skal man kalle det?
2: Ja, dette vanskelig.
1: Det litt sånn skam. Ja. Eller er dere uenige?
0: Jeg synes New Wave Postpunk funker fint, det.
1: Ja,
2: postpunk vil jeg ikke kalt.
0: Nei,
1: jeg har aldri hørt om det aller verste. Er det liksom weird?
2: Wow!
1: Det
2: er...
1: Nei,
2: men det er altså innenfor eller musikkelskere som liksom har levd gjennom tusenårsskiftet. De hadde syntes det var litt weird, kanskje. Men ja, det er veldig bra musikk. Og jeg tror det var veldig revolusjonerende på sin tid, da.
1: Ja, absolutt.
2: For den norske musikkscenen.
1: Ja, i hvert fall på starten av... Eller fordi de her... Holdt vel på slutten av 70, starten av... Nei, slutten av 70, starten av 80-tallet. Yeah. Med liksom den punk-bevegelsen.
2: Mm.
1: Nå husker jeg...
2: De ble ferdige i 81, leste vi nettopp på.
1: Ja, ok.
2: Ja.
0: Mm. Og Spotify sier at det her kommer til 2010. Det er bare feil.
2: Men for å høre kjapt litt ditt forhold til det da. Hva er det du ser i de aller verste?
1: Nei, jeg digger... Sånn, tekstene er veldig... Mange av tekstene er i hvert fall litt sånn ironisk og litt naivt, kanskje. Veldig sånn spennende å høre på. Men egentlig, jeg husker at jeg startet å høre på dem her når jeg drev og binge-watchet alle NRK-serier om punk.
0: Mm. Ja, det,
1: ja, punks, den serien snakket de om det aller verste, og jeg tror det var der jeg var sånn der, oh hell, hva er det jeg hører, liksom? Mm. Og så, ja, platet her, materialtretthet, den har vel vunnet noen sånn spillemann også.
3: Mm.
1: Det er bare, det er så nice, og det er sånn... Mange av låtene har den der litt sånn reggae-offbeat. Den
0: vant Spillemannsprisen i 1980 for klassen Nyrock.
1: Ja, det er sjangeren,
0: ja. Men ja, Wikipedia sier punk, new wave, ska, reggae. Så. Men jeg føler jo at new wave er jo punk, ska, reggae.
1: Ja.
0: Så, men banger i hvert fall. Skal vi gå videre til det lille frampeket vi fikk i sted?
1: Ja.
0: Du kan jo si, du hørte jo hva det, eller vi alle hørte hva det var.
1: Ja, det var jo God gutt av Honningbarna.
0: Fra Softspot, nyseskiva. Banger.
1: Banger.
0: Det er vel på en måte ingenting som er sagt, eller det er ingenting usagt om Honningbarna,
1: tror jeg. Nei, det er vel egentlig ikke det.
0: Så jeg tenker vi kan bare...

ta det der vi stoppet I sted. Ja. Og så kan vi heller høre litt mer dine tanker om hvorfor du har valgt å spille God gutt av Honningbarna. Når låta ferdig, så skal vi bare morse litt I studio mens. Du får God gutt av Honningbarna her I Post Plus kollektivet.

0: heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Post Blues Kollektiv.
1: Stemmer det, Edvard? Du hører på Post Blues Kollektiv, og du spiller i Honningbarna. God gutt, banger fra Softspot, Honningbarna sin nyeste skive. Hva det som gjør den så spesiell for deg, Erika?
2: Nei, det jo... Hei, altså, først og fremst Honningbarna, bare det at de klarer å bevare punken i 2025 og 2026 da. Mm-hmm. Det bare sånn, det sånn nice, og det faktisk slår igjennom, det ikke...
1: Og at det nyskapende, ikke ja. Bare liksom rehash av hvordan punk alltid har hørt seg ut på en måte.
2: Ja, det det. De superdyktige, og de spiller så tight og bra, og i hvert fall på nyeste skiva her, på Softspot, det all den eksperimenteringen med trommelydene, syntene, det bare det skaper noe helt nytt.
1: Mm, absolutt.
3: Og det ble glohett i studio her, ikke bare på grunn av all morsingen, men også fordi vi kranglet litt om akkurat den låten her.
1: For jeg veldig glad i den skiva her.
3: Ja.
1: Jeg synes det en kjempegod skive. Nesten like bra som den som de slapp før, den her. Men jeg skrev en artikkel når den skiva kom ut, en albumanmeldelse, hvor jeg poengterte at God gutt definitivt det svakeste punktet på skiva. Og der var dere uenige.
3: Ja, der er vi helt
2: uenige. Jeg er så uenige.
1: Jeg er enig at det er kult i tanken, det de gjør med lydvalg og sånt på trommene, men det bare funker ikke i praksis. Jeg synes det låter goofy og malplassert.
2: Ja, det er om det.
1: Men, nå skal vi høre på noe som i hvert fall er goofy. Det her er jo ikke noe vi har spilt på HBK noen gang, tror jeg. Men definitivt et av det største som har kommet fra Skandinavia av musikk noensinne, hvis du tenker på ren sånn musikalsk, faen meg, virtuositet. Hva er det her for noe, Kaja?
2: Det her er Farmers Market med Sloanitz.
1: Sloanitz?
2: Ja.

0: norsk fra Trondheim, gikk på jazzlinja. Balkan, bulgarsk.
1: Stian Karstensen, vel?
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Jeg er med i det her. Helt crazy musikk, i hvert fall. Vi hører Sloanits av Farmers Market.

0: Fossblyskollektivet.
1: Ja, du fikk høre litt Farmers Market her i PBK. Kanskje eneste gangen vi har spilt Farmers Market. Ikke på radioen mest sannsynlig, men i hvert fall i Fossblyskollektivet.
2: Ja.
1: Hvorfor akkurat det her?
3: Nei, jeg vet ikke, sånn, godt spørsmål. Jeg drev og gikk gjennom låta jeg hadde lyst til å ha med i dag, og så var jeg sånn her, ok, rock, rock, punk, punk. Og så kom jeg over den, som jeg har hørt ganske mye på, og så var jeg sånn, vet du hva, fuck it, vi tar med den, bare for å vise litt sånn...
1: Bredde.
3: Bredde i musikken her, da.
4: For du hører ikke bare på rock.
3: Ja,
2: det er jo bare på rockmusikk,
3: ikke? Jeg kan det.
1: Nå har jeg enda en dialekt og narre på sendingen, det er ikke bare Erik som får gjennomgå.
3: Men nei, jeg synes den veldig nydelig, og det noe med... Den progresjonen der som
4: Det er så funny at det er norsk.
3: Ja,
1: ja.
4: Man hører,
1: fra Konsen, Stian Karstensen.
4: Ja, jeg vet ikke, balkansk musikk liksom. Random ting å plukke opp.
3: Ja, for jeg leste litt om det at de, hadde vært på, de gikk jo på jazzlinja her i Trondheim. Og så hadde de vært på noen studietur i Bulgaria. Og så etter det så hadde de startet gruppa og spilt da.
2: Har de ingen som er fra Bulgaria i gruppen?
3: Det vet jeg ikke helt, men det virket ikke sånn.
2: Nei.
3: Det virket som at det var den studieturen som inspirerte dem.
2: Ja, for det er litt sånn 9 grader nordaktig greie. Men der har jo noen av de familier eller sånn fra...
1: Altså det er vel 2 av 4 medlemmer i 9 grader nord er vel indisk.
2: Ja, og det er litt med sånn fusion. Men det er veldig morsomt at de bare var på studietur og så bare, vet du hva, fuck it, vi kan ikke sånn norsk musikk lenger.
1: Men det er jo en litt Stian Karstensen greie da. Han har jo sammen med sine kompanjonger, blant annet Ola Kvernberg, altså de har jo, og til og med sånn Øystein Sunde også, bare tatt masse fra andre land og gjort det til en litt sånn norsk, eller en norsk vri, men samtidig veldig tro på, altså Stian Karstensen også er jo en virtuos innen bluegrass, blant annet. Og på Farmers Market også, så finnes det jo masse bluegrass og pop og jazz og rock og bulgarsk, eller sånn balkanmusikk, så det er jo helt...
2: Jeg følte ikke dette var så, at jeg har vridt om på det som jeg følte, at det var ganske tradisjonelt, men sånn som jeg skjønner det, så er mye av de andre greiene de er litt mer sånn rocka.
1: Ja, det er bare masse fusion. Ja.
3: De bare shredder som faen, egentlig.
1: Umulig å sette en helt konkret finger på hva

0: de driver med.
1: Ja. Mm.
0: Som litt av derfor det så kult.
2: Mm. Veldig bra take. Takk for at du tok det med.
1: Takk, takk.
0: Da vi helt ferdige med å snakke om deg.
1: Ja, okay,
0: for alltid. Så da kan jeg takk til deg.
1: Så kan du gå.
0: Nei, nå skal vi over til PBK Regular Business. Vi skal snakke om ny musikk fra det ganske land.
2: Yep. Endelig. Så nå, dette jo tredje sending vi har, og nå kommer den nye musikken. Eller tredje sending vi har dette semester. Så. Inkludert et intervju da, som gikk veldig bra. Sjekk det ut. Men jo, jeg kan snakke litt om dette Ekkoladde da.
0: Ja.
2: Det er et band fra Bergen. Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk vi bare gønner på om et litt sekund, Johan.
0: Okay, ja. Du ser at jeg har finger on the trigger. I'm ready to go. Og så stopper du meg sånn.
2: Ben fra Bergen, dere kommer til å høre at vokalisten er ikke fra Bergen, så det er jo litt mindfreak. Men ja, indie rock, jazz-aktig greie. Med en ja, vi kan egentlig bare høre.
0: De spilte vel Urørt finalen i 2010 eller noe sånt? Nei, 2013.
1: Oi, ok. Er det så lenge?
0: Ja, de startet 2010.
2: Ja, startet 2010. Ja.
1: OG.
2: Ja. Så, ja, vi kan bare tute på. Du får Freinar av Ekkolodd her i Postby.

0: Du hørte Freinar av Ekkolodd her i Postbudskollektivet. En indie, noen nevnte Thundercat, jeg nevnte Flying Lotus. D'Angelo-aktig trommer, er det bare meg?
1: Nei, absolutt.
0: Det, veldig fett i hvert fall, og som Johan sier, veldig kult at de spiller dette her i 2026.
2: 2026.
0: Men jeg måtte bare si en ting, og det at på Instagram så skrev de, dette var vår første låt med quote-unquote, sexy saksofon. Jeg synes det var litt morsomt. Og det saksofon trakteres av vår gode venn Håvard Skaugen, Norges kanskje fremste formidler av Careless Whisper. Så den, å ha den titelen er jo litt klingt her da. Norges fremste formidler av Careless Whisper.
2: Jeg håper han har det i bioen sin.
1: Ja, det er litt som Torstein i Nykter, som har i bioen sin på Instagram en slags Morten Harket gone rogue, ja. Som han fikk den titelen av Underdusken en gang, ja, som jeg synes er jævlig funny.
0: Det er nye, det var bære på det videre.
1: Ja. Jeg skal få en sånn titel en gang, jeg skal være så mye på karaoke at jeg blir Norges fremste formidler av en annen drittlåt.
0: Ja.
1: Det skal bli meg.
0: Men så dette er altså en ny låt, og jeg håper det kommer med nytt album, fordi at det siste det kommer, Hade Hus fra 2023, tror jeg, var jævlig grovt, og ja, keep on rocking in the free world, så bare jeg til Ekkolodd.
1: Jeg kjenner bare sånn rutevans av vokse, og jeg får lyst til å ta på meg en windbreaker, og ikke at jeg kan å skate, men jeg føler at jeg kan skate hvis jeg hører på det, liksom. Det er jo en veldig somersault, hearse.

Boy Pablo, alt det der. Mm. Som vi har jo snakket om det før, hvilken soft spot jeg har for det greiene her. Åh, honningbarn der, Franse. Mm. Men, we got some more music. Jeg skal ta med noe litt mer skranglete. Det en som kaller seg for Aika, som jeg har spilt før, slapp skive i tidligere i år, som vidt jeg husker, som veldig fin. Den her, det var litt mer sånn folkaktig, litt indie-rock inni der også, men det her mer psykedelisk. Det vi lagde det på en sånn firespors kassettopptaker, så vidt jeg skjønte. Nei, det ikke sant. Det firespor på EP-en. Jeg pranker. Det fire låter på EP-en, men den ble spilt inn og produsert av hun på lang siden. Og så var hun sånn, hørte den igjen og var sånn, herren var bra. Så... ga det ut. Kjempebra. Nei, hun gøy at du spør. Hun Liverpool-født, norsk-tyrker. Så, she's been everywhere. Sier jo at hun holder til ish i Oslo, men mer sånn, litt mer enn går utenfor Oslo. Så hva det skal bety, I don't know. Og skal få barn om ikke så lenge. Så det jo, gratulerer, Aika. Vi skal feire det med å høre på din nye låt, Simple Conversations, som også titlen på EP-en. Vi har en feature av en kar som heter Jack, som jeg ikke fant noe info. Så hvis du har noe dirt på denne Jack, gjerne sleng de DM-sa. Du hører på Simple Conversations av Aika.

0: Vi er Glassmanet, og du hører på Pass Blues Kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører fortsatt på PBK. Det var Simple Conversations av Aika featuring Jack. En chilleren, psykedelisk, dronerock, skranglerock låt. Sånn, jeg digger det. Jeg skikkelig soft for den her type musikk.
2: Litt sånn Ween-aktig gitar, eller?
1: Det går ikke an å si.
2: Nei.
3: det var å dra den.
1: Ja. Eller, nei, men ikke fordi den er feil, men fordi det går ikke an å si at noe er Ween-aktig.
2: Nei, ok.
1: Fordi det er ingen Ween-låter som ingenting, og alt låter som Ween. Ja. Jeg tenkte mer på sånn, i banen av sånn Brian Jonestown Massacre, eller Norske Nonne.
2: Jeg vet ikke hvem Norske Nonne er.
1: Altså Nonne, bandet, Nonne.
2: Oh, ja.
1: Vi har spilt det masse her.
2: Ja, ja.
1: Ja. Yes. Minn om det da, i hvert fall. Har dere noe dere vil tilføye om denne musikken, eller skal jeg stå her og prate?
3: Det er veldig bra.
2: Nei, jeg likte det.
3: Du nevnte jo det Headpointers der.
1: Ja, det kan vi si hva dere syns da.
3: Det var chilleren.
1: Ja,
2: jeg likte det.
1: Ja, i hvert fall jævlig, jeg synes det er jævlig bra. Nice, vi går videre. Bra segway. Erik, du hadde noe du skulle si.
4: Ja, jeg har et lite stikk her, folkens. Hold dere fast. Dette blir jo veldig forvirrende. At vi har to Kaja i studio. Vi har drøftet Kaja og Saja, for den ene Kaja skriver som vi ser.
1: Ja, det er disse hodet.
4: Men den siste uken, give or take, så har jeg skrevet ned kallet navn.
1: Oi,
4: og så nå, once and for all, skal vi bestemme et av disse ti kallet navnet. Ok, er du klar?
1: Til Kaja 2 altså?
4: Til Kaja 2.
1: Ja.
4: Hatle, fordi dette er Hatlevik.
1: Hatlevål.
4: Hatlevik, det er en kjennsette. Atle.
3: Ja!
4: Atle. Ja.
1: Da du to?
4: Nei. Moxnes, på grunn av Klepto, Kleptoman.

0: Det var altså nummer 12 av bandet Sentrum som avbrøt Erik så fint der I hans kreative spalte. Ja. Aldri vær kreativ igjen. Det var en joke.
1: Det var også sånn mamma.
0: Når du prøvde å spille fløyte på barneskolen.
1: Nå har jeg laget en tegning til den.
0: Ja. Oi, oi, oi. Banger det her, eller?
1: Ja.
2: Gikk utrolig hardt for seg.
0: Du har hardt I malingen.
1: Rett og slett en rockelåt.
0: Rett og slett en rockelåt. Fra rett og slett Trondheim by.
1: Litt sånn Weezer-aktig, vil jeg si.
0: Ja, enig. På en god måte, på et eller annet vis.
1: Ja, det.
2: Men det, på en god måte?

0: vår favorittperson I verden om dagen. Hvem det?
1: Ayo baby!
0: Ayo baby!
1: Ja!
0: Kispa har slått et ny EP. Vår største fan har, skal bli spilt igjen av hans største fans her I PBK. Han slapp, jeg dum her, for jeg husker ikke hva EP'en heter. Men han slapp en låt på den EP'en som heter Cybersex, som jævlig banging, power pop, pop rock, litt sånn jungle inne der I ny og ned. Rett og slett bare fett. Dere hører Cybersex av Kispa her I Postbudskollektivet.

0: Jeg driter av meg. Du hører på posten, Bluesballing.
1: Stemmer det, Staceman? Vi hører på Postmusikkollektivet, vi hører på Kispa sin Cybersex. Banger, pop, rock, power pop, hva skal man kalle det? Skatemusikk fra 2009, yeah. Avril Lavigne.
2: Det var litt som...
1: I love it.
2: Det var litt som PK sa her. det er veldig familiar, liksom. Det er man kanskje helt satt ord på hvor man har hørt det.
3: Jeg tror kanskje... Jeg er helt off hvis jeg sier Turnstile.
1: Nei.
3: Jeg tror kanskje det kanskje vokalen, men jævlig fett hvertfall.
1: Jeg er ikke uenig i sammenligningen. Og er jo også en av månedens urørt fra i år, som skal inn i nå urørt-finalen fremover, hvor de skal velge årets urørt. Så vi heier på Kispa.
2: Ja, det gjør vi, virkelig.
1: Et annet norsk band som baner seg frem om dagen, Kaya, var...
3: Himmelskip.
1: Your favorites.
3: My favorites on this day. Himmelskip, Oslo-basert band.
1: Country, ass.
3: Som jeg har beskrevet det som. Veldig sånn talentfulle musikere. Liksom bakgrunn i alt.
1: Men som ikke på en måte har behov for å vise.

0: men mer sånn, hva skal man si, windmill. Litt som Black Midi.
1: Oh.
0: Emo. Emo og windmill. Du hører det jo litt underveis her. Men vi har kommet til vei sende. Vi skal høre på Wolfsmith, Svalbard av Wolfsmith, for å runde av sendingen. Og tusen takk til vår kjære nye medlem.
2: Hei! PK!
0: PK!
1: Kom i PK!
0: Ja, takk for musikken du har dratt til bordet, og jeg følte vi fikk et veldig bra bilde på who you are as a music person.
1: Jeg håper det. Jeg gleder meg til å være masse med dere fremover.
0: Hell yeah.
1: Ses neste uke.
0: Boom. Vi ses neste uke. Her får dere Svalbard av Wolfsmith.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
4: Hallo, hallo, det Bokbaren, og det søndag, og det høst.
5: Ja.
4: Og mitt navn Julie, og med meg i studio så Signe på hallo. Teknikk. Og Sunniva.
5: Hei, hei.
4: Og i dag skal vi ta for oss denne bokhøsten 2026, for forlagene har jo kommet ut med sine kataloger.
5: Yes, spennende, altså.
4: Med oversikt over bøker som kommer. Noen også har jo kommet allerede. Ja. Så vi skal rett og slett være litt urimelige kritikere her, og forhåndsdømme disse bøkene uten å egentlig ha lest dem.
5: Nei, bare lest noe... liten sånn blurb.
4: Ja, ja.
5: Det noe av det beste jeg vet. Jeg veldig flink på å dømme ting på forhånd.
4: Mm. Så gleder dere til det. Vi skal høre låta Himmelen blå av Klaus Major.

0: bare
1: X. Og det handler det om abort?
0: Det handler, vent da, det handler ikke om abort.
1: Åja, så ikke X som i sånn cancelled
0: baby. Nei, men det var det, jeg tenkte litt på det også.
2: Da tror jeg den er litt sånn, den har ganske unge karakterer, det er litt sånn, altså det er unge voksne liksom. Og så kanskje det er litt sånn en person som ser litt tilbake på tidlig livet sitt og kjærlighetene de har hatt. Ja, jeg kan avsløre at det er en krim.
0: Hæ? Det heter Baby X.
2: Det heter Baby X. Den høres veldig liksom, pop... Oi, der er vi inne på noe.
0: Oi.
1: Dette vi får en pekefinger her av Sunne.
2: Svensk krim. Om at Eurovision-feberen brer seg over Malmö.
0: Nei!
2: Tusenvis av festklare fans kjøler seg ned med bading og øl. Når plutselig et lik flyter opp i kanalen.
0: Nei, slutt, så gøy!
2: Det viser seg å være en beryktet sladrejournalist. Så er det masse sånn utpressing av kjendiser, og hvorfor har han dødd? Og så er det også et barn som har, ja, I don't know. Det er veldig mye rart.
0: Den er det faktisk ganske gøy ut.
1: Kanskje vi må lese litt krim?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo da, vi kan lese krim.
1: Glem at du sa noe.
0: Jeg leser så lite krim, men altså, vi må jo typ gi deg en sjanse da.
2: Jo, ja, sant.
1: Ja, jeg synes vi skal gi den der en sjanse.
0: Ja,
1: vi skal
0: jeg har litt lyst til å lese den.
2: Ok, rekker vi en til?
1: Ja, ja da.
2: Denne synes jeg også var veldig gøy. Undo me. Me er i kolonne. Nei, jeg er i klammer, liksom.
1: Undo me.
2: Undo me. Den, ja, den så jeg også på en av listene, men jeg leste ikke den handlet om.
1: Undo me.
2: Så bra. Da kan dere få lov til
1: det. Er det skjønnlitteratur?
2: Det er skjønnlitteratur.
1: Undo me.
2: Jeg tenker... Kanskje at det handler om en som har gjort noe som de angrer på. Eller så handler det om sånne bilder som blir spredt på sosiale medier. Det høres som ja. Den engelske versjonen er slett meg, liksom.
1: Ja. Eller er det me som i emme?
2: Undo emme? Det handler om en som er emme?
0: Nei,
1: nei det er,
2: det er ikke emme, det er me. Den er skrevet av en som heter Joachim Fink Grasvold, eller ja. Gråsvold. Så det er ikke noe engelsk, egentlig.
0: Nei, undo...
2: Den er på norsk.
1: Undome.
2: Undo, som i liksom... Ja, som i, ja, dette er et hint, som i PC-knappen, undo.
1: Undo. Oh, ja, ok.
2: Så det er noen som... Ok, det handler om... er det en liksom digital bok? Handler det om det å være på nettet? Littegrann.
1: Incels.
2: Jeg vil ikke dra den

0: Så langt. Ja, okay. Jeg husker som barn så leste jeg, eller som ung, så leste jeg en bok om en som ble et sånn anonymt nettroll, basically, på skolen sin. Mm. Men så etter hvert begynte hun å angre litt sånn på det, da. Fordi hun gjorde det for hun ville være litt populær, på en måte. Men anonymt, da, så anonyme personene hennes ble populær. Og det høres litt lignende ut. Mm. Jo, altså, jeg må nesten bare lese opp det, synes jeg, for jeg synes det er litt gøy skrevet. Ja. Enoch Everett Berg er programmerer, og han har alltid forstått verden gjennom programkode.
1: Oi.
0: Sosiale koder har han aldri helt fikset. Og så samboeren hans forlater han, og han sitter igjen med en jobb han hater og et spillprosjekt han ikke kan fullføre. Men en dag så møter han en eksentrisk spillutvikler på konferanse, og våkner med brukket bein, fragmentert hukommelse og en sitrongul minnepinne i lomma.
1: Oi.
0: Det han finner på minnepinnen skal forandre alt.
1: Okay.
0: Mørk og vittig foruroligende roman om kjærlighetssorg, identitet og fri vilje, og om hva det koster å få en ny sjanse.
2: Ok.
1: Den høres jo litt original ut,
0: ja.
1: I hvert fall.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det tok meg litt.
2: Ja.
0: Ja, egentlig. Ja, ok.
2: Ja, det, vet du hva? Det hørtes jo litt spennende ut.
0: Ja, ja. Men en gang du sa programmerer, så var jeg sånn, åja, shit, han har funnet opp superintelligens.
1: Når KI tar over verden.
0: Nei. Nei, det har han ikke.
1: Fint.
2: Mm. Fint. Nei, skal vi sette på en låt, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: Vi skal høre Blinde Esler av Reolo.

0: Poop barn.
1: Ja, det bokbarn her på Radio Revolt, og vi tar for oss bokhøsten 2026. Så jeg tenker vi kan jo starte med å kanskje snakke litt om bøker vi ble litt sånn intrigued av, eller som vi gleder oss til å lese.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte?
2: Jeg kan ta en.
1: Ja.
2: Dette er en bok som heter Ja, vi var en tid i solen av Jan Grue. Som er mulig er et litt kjent navn, men jeg har ikke så mye kjent
1: navn. Ja, jo, han er ganske big.
2: Ja, big. For jeg kjenner den navnet, men jeg har ikke lest noe av han.
1: Ja.
2: Så derfor kan ikke jeg dømme boka utifra navnet. Mm. Så jeg har bare lest beskrivelsen i Gyllendalsen katalog, så jeg kan lese den flere. I opptakten til det amerikanske presidentvalget i 2024 reiser Jan Grue med sin kone og sønn på forskningsopphold til universitetsbyen Berkeley. I et nabolag fullt av redwood-trær leier et lite hus med en overglødd bakgård og finner et idyllisk hverdagsrytme i solen i Nord-Kalifornien. Livet i Berkeley står i skarp kontrast til det reaksjonære USA som trer frem når Donald Trump blir valgt til president for andre gang. Ja, og så handler det egentlig bare litt om blant annet hvordan California egentlig er ganske produktivt og kan virke litt sånn ganske annerledes da, enn det USA vi ser i media i dag, men samtidig så ligger jo Silicon Valley der. Ja, hvor man blant annet har det der, den der drømmen om det perfekte mennesket og genteknologi og kunstig intelligens, ikke sant?
1: Men er det en roman, eller sakprosa?
2: Altså,
1: det hørtes jo kanskje litt sånn...
3: Det er nesten en halvsakprosa, i hvert fall.
2: Ja. Prosjekt der det personlig kaster lys over de store politiske og filosofiske spørsmålene. Jeg vet ikke. Det står ikke tydelig. Jeg har bare lest den beskrivelsen her.
1: Men
2: grunnen til at jeg valgte den er jo fordi jeg synes jo... Jeg har begynt å følge mer og mer med på det liksom geopolitiske bildet, og spesielt USA da, i nyere tid. Det tror jeg mange andre har gjort også. At det, men jeg har ikke lest

0: babyen.
1: Oi.
2: Krise.
0: Yep.
1: Wow.
0: Men, wow, jeg glemte denne boka, herregud. Ja. Jeg blir, ja, blir sånn gire, jeg kan ikke snakke om den.
1: Når kommer den?
0: Den kommer 7.10. Ja. Nei, forventet.
1: Forventet,
0: ok. Ja, jeg vil anta 7.10.
1: Ja,
0: men, ja. Og jeg er veldig spent fordi Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vind har en veldig interessant sånn fortellermåte.
1: Ja.
0: Veldig metafiktivt, og at fortelleren er sånn, åh, jeg er så lei av å skrive om denne karakteren, faen og støgg, liksom.
1: Jeg elsker det,
0: ja, så jeg er veldig spent på om denne boka også har det, eller om det blir et helt annet format, siden jeg nå skriver om fedre.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så det høres amazing.
1: Gøy.
2: Spennende. Spennende, kanskje vi må snakke om den senere også.
0: Ja,
1: ja, det høres litt sånn ut.
0: Ja, det må vi faktisk.
1: Og jeg vil også komme en annen shoutout som jeg kom på nå,
0: mm,
1: til vennene av programmet, jeg får si, Erlend Kjettene, som ja, nydelig på Kroemne.
0: Mm.
1: Den er jo ute, den, eller er den ute?
0: Ja, jeg tror
1: den er ute. Den er veldig grep å lese. Jeg har bare ikke hatt tid enda. Men han, jeg ble skikkelig fan av den svarte kysseblokk-boka,
0: mm,
1: som vi pratet om forrige semester.
0: Mm.
1: Så jeg synes han skriver veldig, veldig, veldig bra. Veldig, ja, fint.
0: Og det som er med Erlend Kjettene, han skriver jo på nynorsk, og han har veldig sånn kompakt språk.
1: Ja.
0: Så jeg tror det gjør seg veldig godt i en diktsamling. Da,
1: det er akkurat det jeg også tror.
0: Mm.
1: Den var veldig poetisk skrevet, mm, uten at jeg synes den var for pompøs eller for, ja, for pynta, liksom.
0: Mm.
1: Så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Har du et tell?
2: Jeg kan ta en siste en. Vi hadde jo et stort loss for norske forfattere i 2025, som var at Roy Jacobsen døde.
1: Mm.
2: Men vi har jo en roman til. Han har jo lagt igjen romanen Delirium, som blir utgitt, det kan du hjelpe meg litt her, posthumt,
0: ja,
2: Julie, som da betyr etter døden.
0: Mm.
2: Og den, altså, Delirium i seg selv er en kjempespennende titel, og Roy Jacobsen er jo kul forfatter, holdt jeg på å si. Så dette gleder jeg meg til. Det står, hva foregår egentlig i et menneskeskinn? Nei, menneskeskinn faktisk. Menneskeskinn, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og hva står igjen når de rundt deg forsvinner?
1: Ok.
2: Og så handler det om to menn som går rundt på kjente stier i Oslo. Og de er de siste av en stor vennegjeng som har vokst opp sammen. Så går de rundt og snakker om dette her.
0: Mm.
1: Wow.

0: Altså veldig Roy Jacobsen da, på en måte. Det, ja. Det gir mening. Men ja.
1: Kult.
2: Ja, det jo også, apropos posthumt. Ingvar Ambjørnsen, som også gikk bort i år, i fjor. Husker ikke. Beklager. Men der kommer det også en bok fra Ingvar Ambjørnsen, som er død. Eppendorf-notatene, litterær dagbok.
1: Oi.
2: Så det jo også noe man kan se frem til.
0: Ja, absolutt.
2: Det jo litt sånn, det blir litt sånn mystikk rundt forfatterne når det kommer bøker ut etter deres død, egentlig.
0: Ja, veldig. Mm-hmm. Veldig.
2: Det litt cool.
0: Jeg ble veldig kjære på hvorfor det ikke var gitt ut før.
2: Ja,
0: for eksempel.
2: Sant.
0: For det er jo det er ikke så sjeldent at det kommer en bok som basically er ganske ferdig, eller som er ferdig, ja. Som først kommer til etterpå.
2: Nei, det er spennende, så det gleder jeg meg til å se hva er for noe. Vi skal høre en låt, vi skal høre Ouroboros av Babastilt og OK Kaja.

0: Trondheim, dette er Tore Renberg, og nå må du fader meg ta deg sammen og høre på Bokbarn.
1: Ja, ta deg sammen og hør på Bokbarn, for vi snakker om bokhøsten. Og nå har vi jo nevnt noen av bøkene vi har veldig lyst å lese, og vi har jo gått igjennom disse katalogene og sett litt. Så er det noen trender dere synes går igjen i de her nye utgivelsene, eller?
2: Altså, for det første så har jeg sett at det er veldig mange, altså som vanlig, dette er det hvert år, men det er veldig mange av disse pen dame bakfra på stranden med solnedgang i bak, ja, typ sånne romaner.
3: Enten så er det sommerferie, eller så er det jul, hjem til jul.
2: Ja, også hjem, ja.
1: Bokhøsten er jo når den er, eller sånn, det kommer veldig mange bøker ut på høsten, sånn at du skal kunne kjøpe det i julegave.
2: Ja.
1: Ja. Det er derfor det ikke kommer ut midt i sommerferien. Ja, det er veldig uvanlig. Så du har liksom bokhøst og bokvår.
2: Ja.
1: Så på våren så er det jo

0: Så kjøp du gjerne inn til
1: påske.
0: Ja, påske og kanskje sommerferie.
1: Sommerferien, ja.
0: Så ja, mye julebøker.
1: Mye julebøker, ja. Ja, og mye av dem ser jo litt ut som disse. Det er jo en sammenligning mellom, eller det ligner jo litt på disse Hallmark-filmene.
2: Ja. Det er jo bokpersonene.
1: Ja, det er jo sånn. Streng dame som stresset for mye jobb går inn på en kafé som en søt mann driver, og så er det noen som prøver å ødelegge jula, men så redder inn i kveld, liksom.
2: Og alt dette er i hometown til en stresset dame.
1: Ja. Som hun ikke har vært i på 25 år.
2: Ja.
1: Nei, hun kan ikke være så gammel. 20...
2: Så hun har aldri, aldri mer enn 30, liksom.
1: Nei, men hun har den beste stillingen noensinne ever.
2: Ja, ja. ja, nei, men jeg tror jo mange av de bøkene er litt sånn crack for ganske mange. At de er veldig lettleste, og man blir litt investert i kanskje den kjærlighetshistorien, da, for eksempel.
1: Men det er veldig, altså, det høres jo veldig koselig ut også. Man har jo hva som floats your boat, holdt
2: jeg
1: på å si.
2: Ja, og så kommer det jo bare uendelig av dem, så det går aldri tom for noe å lese, hvis man... Ja,
1: jeg ser også at ungdomsversjonen av dette kommer med ny bok. Det er jo ny i denne serien som heter Drivalry kommer fra. Så hvis noen er keen på det,
2: Long
1: så er det bare å hoppe på hockey. Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skulle ha. Men jo, altså, alt som får boksalg opp, sier jeg.
2: Ja, ja. Jeg tror det handlet, om de to som, handlet ikke om de to som var i serien. Det andre paret.
0: Ja, det kan godt hende. Han er inne som jobber i smoothieshoppa.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Så det, ja, jeg har ikke lest det.
0: Har du ikke sett serien?
1: Jeg har ikke sett serien.
0: Oh
1: my
0: god.
1: Jeg kan ingenting om det, sorry.
0: Get out.
1: Ja, det er en favoritt her i bokbar.
0: Ja. Men det er jo kanskje litt mer sånn trivial litteratur, sånn, kanskje litt nedsattende begrep, da. Men ut av sånn, for eksempel norske utgivelser, da. Hva synes dere går igjen der?
2: Det er mye, jeg har sett veldig mye oppvekst, det har jeg gjort i det siste også. Handler veldig mye ofte, så er man, det er mange fattere som er glad i å sette ting tilbake på 90-tallet eller 70-tallet. Og så er det på en måte bare oppveksten til en eller annen med noe litt anstrengt i familieforhold eller et eller annet. Noen ganger er det litt selvbiografisk, noen ganger ikke.
1: Ja, det med selvbiografisk som jeg hopper litt på. Jeg synes det er veldig mange som har skrevet om, eller i hvert fall det jeg har sett, så er det et par som har skrevet om sine egne personlige sammenbrudd som forfatter.
2: Ja, ja.
0: Jeg har liksom met, da.
1: Det stiller ikke jeg meg bak.
2: Nei, hvorfor ikke?
1: Altså, jeg vet ikke.

0: Ja, Kristel Esem sammenbrydde til en 50 år gammel forfatter fra Oslo, på en måte. Det er ofte det det er.
1: Ja.
0: Som en, ja.
2: Ja, jeg føler sånn generelt en trend i særlig sånn nordisk litteratur og film og sånn. Ja. Det at det handler om en eller annen middelklasse person som skikkelig vellykka kunstnertype, og så, ja. Å, jeg har så vanskelige familierelasjoner, så synder jeg meg i dette gigantiske huset. Og,
0: ja.
2: Og det veldig sånn, jeg klarer ikke å relatere til det på noen som helst måte. For eksempel nei. Sånn at affeksjonsverdi, jeg vet alle elsker den. Du likte den, gjør du ikke det?
0: Jeg elsker den. Ja, jeg synes den var fantastisk.
2: Ja, ja, den fin, og det stemning, og bla bla bla, flotte skuespillere, men det bare sånn, hva det slags historie, hva det du ønsker å formidle? Nå skal ikke jeg rante om affeksjonsverdier, men jeg bare føler det ikke en historie å fortelle. Det bare sånn, det ikke noe, hva det du ønsker å få fram her?
0: Ja, jeg
2: tror, rike folk har det skikkelig kjipt.
0: Jeg sånn tre ganger, men det tror jeg bare fordi jeg savnet Norge. Jeg gråt fordi det var sal og flaske.
2: Ja, men sånn, det er stemningen. Ja. Men historien er ikke god.
0: Nei, jeg kan faktisk, ærlig ikke helt. Den historien er ikke ny, men det er jo litt derfor jeg liker den, fordi jeg synes den er så gjenkjennelig, på en måte. Den er sånn stemningen, og den gir meg noen følelser som jeg synes er bare unike. Fordi, men hvis det er ikke en filmpodcast her, altså.
2: Nei, da får vi på film og film i stedet. Neida, men jeg bare føler det er veldig mye en sånn trend generelt i litteraturen og film og TV, at det handler om veldig små problemer, for vi har det veldig godt i Norden.
0: Ja.
2: Og mye bøker som bare er sånn små problemer i relasjoner. Og
0: jeg vet ikke, jeg synes vi har litt for mye jeg, meg,
2: ja,
0: på en måte. Ja, jeg merket jo litt nå, det er kanskje personlig også da, men når jeg leser om disse katalogene, så ble jeg ekstra dratt mot de bøkene som hadde en eller annen ny vri eller konsept som jeg ikke har vært borte før. Mm. Sånn, det var en bok som var sånn, nå har det kommet en ny, eller en ny medisin som kan redde noen liv, men så blir det en sånn maktkamp mellom hvem som skal få den medisinen og ikke.
1: Det er jo faktisk bare sånn, fra virkelig liv omtrent.
0: Ja, ja, men jeg var sånn, det er litt gøy å skrive om det, på en måte.
2: Enig.
0: At man går litt vekk fra disse individene, så er det jo selvfølgelig enkeltpersoner i de til bøkene også. Men
2: ja, men det kan godt handle om individer, men da må det kanskje gi noe mer. Fordi for eksempel en diktsamling jeg la merke til som kommer ut på norsk, Creep av Kasper Erik, han er vel kanskje muligens dansk, tror jeg. Ja. Nå bare sier noe.

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Å, det så god. Det vise ord, altså.
2: Mm. Veldig. Mikrofonen min på?
1: Ja, den...
3: Hallo?
1: Mine?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke deg, Julie.
2: Nei, jeg hører
1: Vil du bytte mikrofonen?
4: Hører ikke mikrofonen min på.
1: Der.
4: Okay. Ja. Det var I alle fall Sofie Elise med en, et mantra om at man må jo lese, med mindre man har dysleksi, da.
1: Ja.
4: men vi har jo gått gjennom litt bøker nå til bokhøsten. Det mye bra som kommer, og høsten jo veldig fin for å lese.
1: Ja.
4: Men her må jeg rett og slett be dere om råd, fordi jeg får ikke til å lese. Jeg skikkelig reading slump. Jeg har ikke lyst til å lese. Jeg har ikke, føler ikke jeg tid til å lese. Jeg har bare lyst til å scrolle på mobilen min. Som for så vidt ødelagt, så halve, det bare halve skjermen som funker. Åh, så det
1: du kan til og med bare scrolle på halve mobilen.
4: Ja. Så det egentlig veldig ubeleilig for meg å scrolle på mobilen, men jeg har ikke lyst til å lese. Hva kan jeg gjøre?
1: Jeg har også hatt lite tid til å lese det siste, men jeg har lyst. Så jeg har også tenkt å legge meg opp på sånn, litt sånn regler, kanskje, for mitt liv. Mm, ja. Jeg får I gang litt rutiner for lesing. Fordi rutiner tror jeg liksom det aller, aller viktigste.
4: Ja.
1: Det handler altså, om... Hvis du blir vant til å plukke opp boka, så plukker du opp boka. Rett og slett. For eksempel før du skal legge deg.
4: Ja. Men jeg blir så trøtt.
1: Det bare sånn som jeg får med meg da. Det det som... Altså, man skal ikke ha sånn blått lys I trynet før...

0: sammen.
1: Så jo, jo, men jeg får ikke med meg noe av det jeg leser før søvn.
0: Nei, men da kan du ha en liksom dårlig bok som du leser før du sover.
1: Og så, det jeg kan lese Tore Renbergs nye
0: bok. Nei, da, men altså, man kan jo, det er en måte bare å komme seg inn i det på. Jeg, når jeg ikke har tid til å lese, så leser jeg alltid på bussen.
2: Ja, jeg skal akkurat du si sånn.
0: Jeg er en bussleser.
2: Ja.
0: Ikke bare for det performative, men også fordi jeg føler at jeg har ikke så mye annet å gjøre på bussen.
2: Nei. Jeg synes det kan være litt vanskelig noen ganger, men jeg liker å i hvert fall prøve. Og de gangene man får til å komme litt inn i boka når man sitter på bussen, synes jeg det kjempedeilig.
0: Ja.
2: Men da det veldig fint å ha en litt liten bok.
0: Ja.
2: Så det å plukke seg etter bok som tar liten plass, som du kan ha liksom i lomma eller en liten bag, så du alltid har den med, det synes jeg kjempestas. Og da er det veldig gøy å dra den ut, og så begynne å lese når du sitter og venter på legodore eller på bussen.
1: Det sant. Jeg tror egentlig problemet mitt er at jeg holder på å lese den mursteinen jeg skulle lese sammen med Johan Harstad. Og den kan man liksom ikke ta med meg.
0: Nei. Ja, men jeg tror du må skaffe deg en liten tynn en til å ha på siden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Som man blir litt ferdig med.
1: Så men jeg har mange skinny books som er bare, jeg gidder ikke.
0: Nei, jeg har en til deg.
1: Ok.
0: Hvis du vil låne. Men det var det jeg tenkte da, som bokanbefaling da.
1: Ok, du får, ikke spoil.
0: Ja, da har du en sjanse til å høre etterpå. Men
1: ok.
0: Det er bra at du får overbevise henne.
2: Ja.
0: Jeg synes også noveller er veldig fine å lese.
1: Ja, det er sant.
0: Når jeg ikke har lyst til å lese. Fordi da kan jeg lese en novelle, og så føler jeg meg egentlig ganske accomplished.
2: Ja. Eller i hvert fall bare en tynn bok.
0: Ja. Akkurat jeg har akkurat begynt på Albertine. Den er jo bare sånn 150 sider.
1: Er ikke den gammel?
0: Ja.
1: Snark. Jeg er veldig negativ til lesing for tiden. Som dere hører. Så dere må egentlig overbevise meg om at lesing, at jeg må lese.
0: Jeg tror også hvis du har god tid, så må du liksom, eller hvis du har en dag der du har liksom en time eller en og en halv time, lag deg en ordentlig kopp chai-te, eller whatever du liker å drikke, og så har liksom teppe, tenne et lys, sette deg i sofa, liksom, gjør det estetisk koselig.
2: Ja, og nå som det blir høst,
0: det er så mye, hvertfall viktig å gjøre.
1: Det er sant.
2: Mm. Altså det jeg savner litt da, med å lese, jeg har heller ikke hatt tid til å lese mye det siste, som jeg sa, det er den der verden som man havner inn når man leser, og det at man kan gå ut av den når som helst, så kan man komme tilbake når som helst når man plukker opp boka igjen.
1: Mm.
2: Det synes jeg er skikkelig stas.
1: Ja, jeg tror egentlig jeg trenger det, for greia er at jeg har vært litt arbeidsledig, og så plutselig fikk jeg meg jobb, og det tror jeg bare har tatt all kapasitet i hodet mitt, og da gidder jeg ikke gjøre noe.

0: Ja. Ja.
1: Men poenget, du må dagdrømme inn i lydboken. Nei, men da blir det sånn du har null tanker om hva du egentlig gjør rundt deg.
2: Ja, jeg også sliter med det når jeg går tur. Mm. At jeg blir kjempedistrahert.
0: Ja.
2: Men da må du finne noe annet å gjøre. Da må du strikke, eller så må du tegnes på tegninger, eller så må du male.
1: Jeg elsker å game og høre på lydbok samtidig.
2: Ja.
1: Det er altså, favorittkvelden min, er bare å sitte og spille noe, og så høre på lydbok.
2: Ja.
0: Mm. Ikke så dumt.
2: Det er ikke så dumt.
0: Faktisk.
2: Mm.
0: Nei, jeg hører dere.
2: Ja.
0: Jeg hører dere.
2: Men, det høres ut som du må plukke opp et eller annet som bare er litt, litt gøy.
0: Ja, jeg tror det. For det er en stund siden jeg har vært sånn, oi, denne boka var, jeg vil, siste boka jeg leste som var sånn, jeg klarte ikke å legge den frem med, var den der Madonna in a Fur Coat.
2: Ja.
0: Den er så bra, og jeg bare sånn crave å finne en sånn bok igjen, der jeg bare sånn, oi, jeg har 4 sider igjen, jeg må lese det ferdig på bussen, så nå må jeg ta bussen 5 stopp lengre enn jeg egentlig skulle, og gråte litt på bussen.
2: Mm-hmm.
0: Det crave jeg, og det finner jeg ikke.
2: Nei,
1: det er veldig vanskelig innimellom.
0: Ja.
1: Og så spesielt når man liksom har mistet det, så føler man at man har mistet noe faktisk. Det er vanskelig å finne det.
0: Ja. Nei, men oppsummert, altså, skal jeg prøve å gjøre det litt cozy, og egentlig kanskje bare skjerpe meg?
2: Bittelitt, kanskje.
0: Ja. Ok, greit. Så hvis dere også har en reading slump, så følg Sunniva og Signe sine råd, og skjerp dere.
2: Nei!
0: Nei, vi skal høre låta Situationship av Pikachu og Brenn.

0: Yes, vi tilbake med bokanbefaling. Ja.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket masse om bøker og kanskje gitt litt anbefaling. Men du, Sunniva, du skulle jo til å røpe de bokanbefalingene i sted, så kanskje du kan starte.
1: Jeg har funnet en novellesamling som jeg synes helt nydelig, av Clarice Lispector.
0: Ja, ah, da har jeg lest den, det er jo min favorittforfatter.
1: Daydream and Drunkenness of a Young Lady.
0: Ja.
1: Er så banger.
0: Mm.
1: Åh, jeg gud.

0: det, jeg skjønte. I'm missing out. Vi er store fans her.
1: Ja, big fans.
0: Nei, nå trodde jeg hadde noe til deg, Julie.
1: Nei, Clarice Lispector har jeg alt av. Så det er ikke vits å anbefale for meg. Men for så vidt, jeg har ikke lest alt, så kanskje jeg må plukke opp igjen.
0: Har du lest denne?
1: Drunkenness.
0: Daydreams and Drunkenness.
1: Er det en novelle?
0: Det er en novelle. Det er tre noveller i en bok.
1: Ja, for jeg har alle hennes noveller samlet i en feit bok.
0: Ah.
1: Så det kan hende jeg har lest den uten at jeg har...
0: Men det anbefales.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ok, Signe, hva har du å anbefale?
0: Jeg går jo daglig forbi Trøndelag Teater, som nå setter opp Ibsen, Peer Gynt.
1: Ja.
0: Og jeg leste Villand for ikke så lenge siden. Og det hadde jeg som på ungdomsskole, som ungdomsskole, så hadde jeg aldri trodd at jeg frivillig skulle plukke opp noe Ibsen noensinne. Men det var egentlig ganske gøy å lese den, ikke bare frivillig, men også som voksen. Eller sånn, det at jeg skjønner språket da, i mye større grad enn før. Jeg husker jeg leste Gjengangere, liksom, på, det var på videregående, men jeg synes det var... Dødt kjedelig.
1: Ja.
0: Det, altså, man, det er veldig mye nyanser, men ikke, det flyr hus forbi, liksom.
1: Mm.
0: Men det, den er ganske morsom, altså.
1: Ja.
0: Den handler liksom om en familie som prøver å ha et litt sånn... eller dette liksom idealsynet, på en måte, på livet og på en familie. Men så er det egentlig mye løgn, og den handler også om syfilis. Som veldig,
1: det er mye, nei, ikke det er Gjengangere.
0: Det er Gjengangere som gjør det.
1: Herregud.
0: Villanen også. Datteren er blind på grunn av arvelig syfilis. Ja, det er sant. Det er veldig sant. Er veldig sant.
1: Han var veldig opptatt
0: av syfilis. Jeg er kjempeopptatt av syfilis, faktisk. Er det noe, Julie?
1: Ja, jeg vil anbefale en diktsamling som jeg leste i sommer. Litt Nord-Norge shout-out. Det er da Fredrik Parelius Saltland, som er en diktsamling. Han er vel egentlig fra Mosjøen, tror jeg. Så egentlig litt problematisk at jeg anbefaler han. Men det er en diktsamling som bruker på en måte gamle formbundene, altså de er formbund, de er ikke sånn modernistiske formen, veldig sånn gamle typer av form, som er veldig kult, jeg likte det veldig godt, jeg er veldig lei av modernistiske såkalte dikt, som ikke er dikt, det er bare setninger, og så har du delt det i linje, det

0: Informe direktiv fra kontrollorganet.
1: Yes. Ding. Ding dong, it's the sound we are. Sigurd er fremdeles syk.
2: Nå står jeg på ekte.
1: Oh, ja, ja.
2: Ok, vil dere bare høre? Jeg beklager.
1: Ja, jeg synes jeg hører. Ja, så
2: hører du. Jeg skal ta den mot brystet. Man hører liksom slime.
1: Ja, æsj av meg.
2: Jeg ville bare at dere skulle få, nå får dere et bilde av hvordan det ser ut da.
1: Han ser ut som en ja, en ghoul.
2: En ghoul.
1: Det er eneste ord jeg kom på.
2: Det er men, bra ord. Det er dagens ord.
1: Dagens nye ord.
2: Det er ghoul. Ja, men direktivet.
1: Vi har fått et nytt direktiv fra vårt kjære kontrollorgan. Vi har fått direktiv ALTF4IRL. Og på det, det lyder følgende. Kontrollorganet pålegger herved observatørene å investigere ritualet kjent som begravelser. Begravelser kan foretas i alle mytologier, inklusivt varianter i hit-tv-serien Game of Thrones, som kan ses på HBO Max med et abonnement fra 79 kroner i måneden. Undersøk hvorfor menneskene gjør dette ritualet, hva som er bra og dårlig med det, og hvorfor de på liv og død, eller bare på død, graves ned i bakken som et eller annet frø. Det kan jo ikke være bærekraftig med masse dritt i bakken overalt. Side note, har dette noe med olje å gjøre? Uansett, rapporter tilbake til organet umiddelbart etter undersøkelsen.
2: Ja.
1: Yes, så vi skal altså snakke litt da om begravelser i dag, Sigurd. Og det er jo veldig naturlig, tenker jeg.
3: Hallo, er lyden på?
1: Oi,
2: hva skjer nå?
1: Hallo? Hvem er det?
3: Jeg sliter litt med å høre dere, men vi får bare prøve vårt beste.
1: Ja, men
2: ja, vi hører deg godt, ja.
1: Hvem er du?
3: Nei, altså, det er jo meg, da.

0: Og nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Ja, vi er tilbake i studio. Det er søndag. Dette er direktiver fra kontrollorganet. Jeg heter...

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Velkommen tilbake til direktiver fra kontrollorganet, hvor vi nettopp har hatt besøk av begravelsesagent Begra Velse. Og nå har vi fått inn en ny ekspert innenfor fagfeltet. Kanskje du vil introdusere deg selv?
1: Ja, navnet er doktor professor Geir von Olsen.
2: Veldig hyggelig at du ville komme, doktor professor Geir von Olsen.
1: Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig å være her.
2: Du jobber på...
1: Det er veldig sjeldent at jeg blir invitert til ting.
2: Ja, men det er fint det med radio, fordi da trenger man ikke se deg heller. Det er veldig.
1: Ja, det er ofte uheldig. Folk setter ikke pris på å se meg.
2: Nei. Du er jo professor på Høgskolen i Kristiania
1: i
2: fagvitenskap.
1: Doktorprofessor, ja, doktorgrad.
2: Du er doktorprofessor i fagvitenskap.
1: Sarkofagvitenskap.
2: All right. Veldig spennende. Hvordan er det du fant ut at du ville bli foreleser om dette her?
1: Nei, altså jeg fant det først ut at jeg ville studere det, så det med foreleser kom jo litt senere, kan du tenke deg? Men,
2: ja, naturligvis.
1: Ja, det begynte jo med en generell interesse da jeg så, da jeg lånte en bok på biblioteket, Sarkofagens historie, alt om sarkofagen, anno 1825 til samtiden vår. Det var jo da selvfølgelig en bok skrevet på 60-tallet, så den er jo ganske utdatert nå, ja. Men det er fortsatt en spennende bok hvis noen har lyst til å lære seg, altså få en innføring i faget, sarkofaget.
2: Ja, men det er
1: en innføring i sarkofaget.
2: Er det et litt snevert fagmiljø?
1: Snevert er jo en måte å se det på. I Norge er det veldig fast å drive med det, men i land som fortsatt har store overklasser og store økonomiske forskjeller, er det et fag som er veldig i livet, da, for å si det sånn, for eksempel i Etiopia eller i Tyrkia eller overklassen, altså i Dubai er det jo et kjempemarked, og med et marked må man jo også ha fagfolk, og der kommer sarkofagansvarlige og sarkofagakademikere inn.
2: Ja, det er så spennende.
1: Det stemmer.
2: Så det baserer seg mye utenfor Norden da, altså, dette faget?
1: Ja, jeg er mye på reisefot.

0: Men nå har det jo vært mye greier i det siste rundt en veldig spesiell sarkofag. Jeg har fått være med å sitte på komiteen til ja, å lage.
1: Men dere, jeg antar at dere, er det faget ditt?
0: Ja, sarkofaget mitt, ja.
1: Ja, er det i, organisert på en måte, i noe sånn forbund, eller?
0: Det er organisert, ja. Vi har jo sarkofagforbundet. Det er jo vår, for, altså, hva er det det heter da? Fagforening, sarkofagforening for sarkofagarbeidere og sarkofagansvarlige, sånn som meg. Og vi har jo da en videregående linje på Sveio, hvor du kan ta sarkofagbrev, som da er to ord med almen sarkofaglig utdanning, og så går du ut i sarkopraksis. Og så da, for eksempel har du fag som kiste, 101, eller ja, sarkofaglig fordypning. Og så har jeg Steinerskolen i Oslo. Oslo Bysteiner har jo også en sarkofaglinje med sarkofagbrev. Der har de litt andre fag. De har alternativ begravelsesmetode, sarkodans og sarkokoreografi. Så det er jo meget bra. I tillegg har vi jo sarkopåbygg for de som ønsker seg videre i høyere utdanning. Da har vi norsk og estmatte.
1: Ja,
0: det er så samfunnsfaglig matte. Og så natursarkofag.
1: Ja, så ufattelig spennende. Har dere også samfunnsfag på denne linja? Eller lærer dere kun om det biologiske ved det?
0: Samfunnsfaglige er jo innlemmet i sarkofagene.
1: Ja, ok. Veldig spennende.
0: Ja, vi har jo også en bachelorutdanning.
1: Ja,
0: vil du høre om det? Ja. Det er der jeg jobber.
1: Ja.
0: Hovedsakelig. På bachelor i SSIP, sarkofaglig sivilingeniør i praksis. Der legger vi stor... legger vi mye vekt på sarkofaglig bredde. Da kan man for eksempel ha sarkofaglig utvekslingsår og ha, for å få sarkofaglig breddekunnskap.
1: Ja, dette, du, som sagt, jobber du jo på Høgskolen i Kristiania.
0: Det stemmer.
1: Og jeg har jo hørt noe om den opptaksprøven til studiet.
0: Ja, det er jo veldig spennende.
1: Ja, hva er det man skal gjøre under denne opptaksprøven?
0: Nei, altså, da skal du lage en konseptuell sarkofaglig...

0: fordypningsoppgave. Så det jo meget spændende, hvad eleverne finder på. Det jo omtrent 90% som kommer ind. Vi har tre søkere hvert år.
1: Ja, så det ganske gode tal egentlig da for opptaks.
0: Ganske gode opptakstall.
1: Ja, og så for å runde litt av, jeg har ikke spurt deg så veldig mye om dine forelesninger, men ja. Du har jo kanskje noen forelesninger som du holder som du synes litt dårligere enn de andre.
0: Ja.
1: Hvilke best å skulke da, hvis man skulle ha jobbet med noe egenarbeid?
0: Jeg ville ikke skulke ut noen av forelesningene, men sarkofaglig historie det viktigste å møte opp i. Der lærer du jo om sarkofagets historie gjennom den tyrkiske første sarkofagen da, Emre Yıldız Erdoğan Sarko, som i 1825 lagde den første sarkofagen til en etiopisk småkonge, som hadde et par hundre kilo med gull han ikke fikk brukt opp.
1: Ja, så spennende.
0: Og før det fantes det bare kjedelige kister.
1: Ja, ok, så det er relativt, sånn historisk sett, så er...
0: Det er veldig viktig.
1: Så er veldig viktig, og ganske ny egentlig. Ganske nytt tema.
0: Ganske nytt fag. Ja. Vi er jo Rolls-Royce'en av... Jeg vil ikke bruke K-ordet, det er på som en skjellsord, men hvis jeg må bruke det, så er sarkofagen Rolls-Royce'en av kister.
1: Spennende. Du er jo åpenbart eksperten på dette her, og det noe mer du har lyst til å dele før vi tar turen videre, og takk for deg.
0: Ja, det er veldig mye sarkofaglig spennende jeg kan ta opp her, men jeg føler på en måte at jeg har fått gått gjennom det meste. Det jeg er spent på da er, når blir sarkofag aktuelt igjen, fordi vi har jo hatt det nå med han. Harald, men det ikke, nå det det jo lenge til han neste kongen, og det jo ingen andre i Norge som har råd til noe sarkofag. Så jeg blir jo da satt på pause
1: ja.
0: Om å finne en annen jobb, så jeg har begynt å jobbe på sånn sarkofaglig folkehøyskole i Bali.
1: Ja, ikke sant. Men det fint at du har funnet en jobb der da i hvert fall, ja. Og så får vi håpe at bransjen lyser opp igjen om noen få år. Ja, eller vi får jo håpe at vi slipper det selvfølgelig, men...
0: Ja, jeg håper det. Det er jo sarkofaget lever videre, pleier vi å si.
1: Ja,
0: men det gjør ikke de som ligger i sarkofagen.
1: Nei, og med det så går vi videre til neste låt. Vi skal høre Scenery av Posner.

0: En mann som begraves. De vet ikke hva han heter eller hvem han men dere skal få være med.
1: Veldig rart å være her I dag, altså. Det var ikke her jeg hadde forventet å være.
2: Amen, kjære forsamling. I dag skal vi feire døden sammen.
1: Hva mer? Hvis jeg prater om presten Gud, veldig tregt.
2: Gud, være med dere alle. Israel, være med dere. I dag vi samlet for å hedre bjørnar, som definitivt ikke var en bjørn, I navnet til Faderen, Sønnen, den hellige ånd og Israel.
1: Det veldig mye Israel.
2: Jeg ønsker å starte salmen, nei tjenesten mener jeg, men salme.
1: Det den presten har fått utdanning sin fra.
2: Because I'm Israel, clap along if you know. Because I'm Israel,
1: don't worry if you feel. Veldig lite passende. Jeg mener du husker at teksten ikke sånn.

0: Ære være Bjørnar som fikk lov til å begraves til støy av døden 505.
1: Ja, det var jo det var en begravelse.
0: Det var en begravelse. Sigurd, du har fått i oppgave å ta med et produkt i dag.
1: Ja, jeg har utviklet, jeg trenger egentlig ikke si så mye, men kjemikerne har vært på jobb, og vi har løst det største problemet som menneskene må møte, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Alle mennesker skal dø, og det er trist.
0: Det er trist.
1: Og det har jeg løst.
0: Fantastisk. Ja. Vi får høre litt.
1: Snurr film, eller lyd.
2: Er du lei av å savne bestefar? Skulle du ønske moren din fortsatt levde? Er du lei av å være en deprimert taper? Da er begrav mine følelser Noloxyd noe for deg. Når du inntar stoffet, fester kjemikaliene seg til hjernen din og vrir om på minnet ditt. Da du var liten, hadde du kanskje en hund som måtte flytte til en gård. Stoffet vårt fungerer på samme måte, ved å skape en vrangforestilling i hodet ditt. Bare at nå er det ikke hunden som måtte flytte til en gård, det er bestefar. Pillen kommer i flere former som småbruk på nesa den.
3: Det var så utrolig trist å høre om bestefaren din.
2: Ja, jeg har alltid tenkt at han var en bygutt, men nå har han jo bare skaffet seg det småbruket, jeg skjønner ikke helt greia. Eller, en tur til butikken.
4: Mamma, hvor har du blitt da, pappa?
5: Han er bare en tur på butikken. Han kommer hjem snart.
2: Ferietur til Granka. Han er altså så utrolig trist med kongen. Han var jo hele Norges bestefar.
6: Trist! Han er jo 30 grader og sol. Det er jo mye verre med søstra hans. Hun er jo dev.
2: Eller... McDonald's på Alnabru.
7: Utrolig trist å høre om sønnen din.
8: Ja, men det kunne jo ha vært verre. Han kunne ha jobbet på Burger King Oslo S.
9: Mulige bivirkninger. Mild psykose, moderat psykose, drøy psykose, vild psykose, lokkerid skilpsykose, typen du blir ikke snill psykose, allergi mot glukose og frykt for å kose. Samt kan du miste deg selv. Legg til behagelige samtaler med familiemedlemmer som ikke går på pillen. Så hva venter du på? Bestill begrav mine følelser Noxyd fra nettbutikken vår og få 15% rabatt med koden ikke dø ennå kommer i pilleform, stikkpilleform og flytende form.
0: Ja, det er yppelig altså.
1: Ja, det er yppelig.
0: Det er jo ingen bedre måte å takle sorgen og fornekte det.
1: Ja, grave det ned.
0: Grave
1: ned. Akkurat som vi gjorde med bestefar.
0: Akkurat som vi gjorde med Bjørnar i stad.
1: Med Bjørnar altså. Er det noen andre vi har gravd ned?
0: Nei.

0: Ikke egentlig, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt om noen som har blitt begravd det siste.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Fantastisk produkt, Sigurd. Takk. Nå må vi komme oss videre før vi er nødt til å skrelle oss i studio. Du skal få høre For hva av Valp.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Shoutout til Jeffrey, eller nei, kanskje ikke.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Apropos død, han er jo død.
2: Han er død. Har han blitt begravd?
1: Det vet jeg.
2: Det vil jeg anta. De har jo, ja. Uansett, takk for i dag, kjære lytter. Du har hørt på direktiver fra kontrollorganet med Henrik og Sigurd.
1: Yes, og hvis du ikke føler deg ferdig, så blir det litt mingling med familie og de nærmeste nå rett etter sendingen. Det blir servert snitter.
2: Snitter og litt lunken kaffe.
1: Ja, det blir bra.
2: Og så ses vi igjen da neste uke. Vi forlater dere med Juicy Fruit av Nea and the Regulars. Woo!

0: Det er meg.
1: A.K.A.
0: Lil Mils.
1: Forferdelig.
0: Dere må gi meg et bedre navn.
1: Ja. Og med Oddne, a.k.a. Gangsta Poo.
0: Der, ja.
1: Og med vår classic.
2: Sivert, a.k.a. Slim Hustle, a.k.a. Siv Sav, Too Stacky, a.k.a. Slimen, a.k.a. Siv.
1: Fantastisk. Med en siste person i studio også. Vi har en spesiell gjest.
2: Yes.
1: Fra Feber.
0: Hey.
1: August.
3: Yeah, mitt navn er August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt.
1: Åh, den er bra. Den er fin.
0: Han er litt inert. Og i dag så skal vi ha om Memphis Rap. Det er derfor vi har med vår gjest fra Feber. Og vi starter med en sang fra 3-6 Mafia, Break the Law.
1: Yeah.
2: Oi.
1: Litt teknisk problem, Mike.
4: Yeah, them niggas doing it, man. I was just like the niggas myself, but them niggas doing it.
5: Man, I don't even see how you do it.
4: What's up, false beast, straight ass nigga? What's up,
5: son?
4: I ain't like that, dog.
5: I know that like that, bitch. I know that like that, niggas like this, nigga.
4: Yeah, that goes out of my nigga Lilo. And the kid pocket.

Yes. Det var Break the Law 95 av 36 Mafia. Med en liten feber-feature på slutten. Snakk din. Fordi vi jo nemlig her med August fra Feber. Hiphop-programmet i Radio Revolt.

0: Og du skal snakke med oss om Memphis Rap.
1: Og jeg gleder, altså jeg har kun gått og hørt på, jeg sa just det, men jeg går bare og hører på Memphis Rap om dagen, og innser at det er det det handler om.
0: Ja, mye starter der.
1: Absolutt.
0: Og det er jo bare hard, det er så ekte.
1: Det er fryktelig ekte, mm. og det er så vanvittig, i hvert fall det tidlige, er så skjetent, er ordet jeg vil bruke, sånn, det er produksjon på maskiner som, hvis du hadde sett bilder, hadde du skjønt at hvor du skulle begynt med å få inn en lyd, og så få til å spille en lyd ut av den, mm. nonetheless. Hvordan jeg da lager en hel låt på den, det tror jeg litt tilbake til etterpå, men... Og det hører jeg nå, og spesielt her, det er skjetent, og vokalmiksingen er tidvis bedriten, og det er jo det, det, altså, det er utrolig fint. Det er jo 36 Mafia, som virkelig, virkelig viktig for Memphis.
0: Ja, de var vel ganske tidlig å revolusjonere sjangeren, eller?
1: Det, absolutt, det begynte jo, nå er faktisk, hva heter det albumet her? Nå ble jeg usikker på direkten.
0: Åja, off.
1: Uansett,
0: ja,
1: sen, hva det heter. Ja, vi vet egentlig. Men,
2: vi kan gå tilbake til ja,
1: det. Vi kan det. Det er veldig tidlig ute, og en kan jo høre allerede her hvor ditt høres ut som trap i dag. Og det, det, altså, det er så mange linjer tilbake til det her, som stadig vekk når jeg hører på det, er det, åja, herregud. Og ikke minst, altså, apropos direkte linje, det er så mange samples som er hentet fra din Memphis-rappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Så stadigvæk når han hører på det, så oppdager han bare, åh, det er den låten. Og det der, jeg søkte opp noe i sted, dette her, Break the Law 95, dukket jo opp i sånn typ 13 ja. Låter jeg har hørt om fra før. Og ja, nei.
2: Det sier jo mye om innflytelsen. Da.
1: Ja, veldig direkte innflytelse der. Ja. Vi skal gjøre mer, enda mer skittende greier etter hvert.
0: Men ja. Så hvordan er ditt forhold til det? Du snakket litt om før sendingen. Du har vel hørt på det når du var yngre også?
1: Ja, altså mitt forhold til Memphis-rappen, sørstats-rap generelt, jeg har jo alltid hørt på hiphop siden jeg var liten. Men jeg har ikke vært for tapped inn på 36 Mafia, for jeg husker da jeg var veldig

0: liten, så det sa, og mamma lot meg liksom høre på alt mulig rart, og viste meg veldig mye. Men jeg husker jeg, hun sa at Mobb Deep og 36 Mafia var litt drøyt. Og det er sant. Det var litt vel. Det var akkurat de to tingene. Så, men jeg var veldig interessert i, det er nok litt annet, men Bone Thugs and Harmony, hørte en del på. Ja. Var litt skremt av det, hele den Ouija-greien og det,
1: ja, det spirituelle. Ja. Ja.
0: Jeg husker jeg synes det var litt skummelt, og det kjenner jeg fortsatt når jeg hører på det nå. Sånn, det sitter litt igjen at jeg synes det er litt sånn, oi, det, et eller annet, det vekker et eller annet i meg. Ja. Fortsatt.
1: Men ja. For når vi ser på noen av sangene som du har planlagt å vise i dag, så ser man jo, de er litt mean-spirited altså, i Memphis rap.
0: Du, hvis du tunet inn nå, tenkte at det skulle bli hyggelig, så hate to break it to you.
1: Alle vil bare skyte hverandre, drepe hverandre, det er tematikk. Nei, men det er jo også interessant, fordi det startet jo litt horrorcore-bølgen nå da, spesielt med 36 Mafia. Snakk om Satan og jeg skal drepe deg på nøye og presist.
2: Jeg så en sånn greie om det, at det var mange som trodde at 36 Mafia var satanister, på grunn av noen av de samplene de brukte som var sånn skikkelig skumle da, på en måte.
1: Jeg tror de er happy med å bli kalt satanister.
2: Altså, de hadde ikke noe mot det, på en måte.
0: Det er jo trippel-sex-mafian.
2: Ja, det gir jo mening, på en måte.
1: Ja. Jeg har aldri tenkt på hva det betyr engang. 36 Mafia.
0: Det er intet mindre enn Satan.
2: 666.
1: Ja, ikke sant.
3: Og vi skal jo også over til en annen viktig artist i Memphis Rap. På neste sang, vil du si noe om den før vi går videre?
0: Ja, vi kan høre den først. Det er Tommy Wright the Third med Meet Your Maker. Tenker vi om bare høre litt på produksjonen og rapping her. Ja, det er bra.
3: Okay.

0: mulig å høre på, og helt coherent og sånn. Og at bassen overdøver sopas og kubjeller. Det er liksom, det er et veldig godt bilde på mangel på utstyr, hvordan det fører til utvikling i musikken, og at det i dag prøver en å gjenskape det med alle utstyr en har tilgjengelig.
1: Ja.
0: Og så fender det jo til, men nei, dritstilig. Men du nevnte at han hadde hatt Boiler Room.
1: Han har hatt Boiler Room i år, jeg tror det var i januar, fordi Boiler Room tok en tur til Memphis og var i et legendarisk studio der, og fikk flere viktige Memphis-figurer til å vise seg frem til nytt publikum, vet dere. Og det var dritfett. Det var sånn seks folk inne på rom som bare, yeah, yeah, yeah, og spiller de her sangene, altså, det er dritfett. Og Tommy Rattitrød, han er skitgod rappe. Jeg hadde egentlig hørt mest sånn her, de her tingene hvor han er litt laid back, men han har noen speedy greier, og han er kjempeflink.
0: Det er også interessant, det er så rappteknisk nerd, mye av Memphis, på en måte. Det er veldig taktfast, og, altså den triplet-flowen, at, yes. Og det rare er sånn, det jeg vet ikke, det kan igjen ha med produksjonskvaliteten og hva studio det hadde og så videre, men det høres, det er noe med stemmebruken og sånn, som gjør at det høres veldig heimelaget ut, men, og at det ikke helt kan å rappe. Jeg vet ikke om det er riktig ord, men ja, du skjønner, sånn, det høres ut som det er første gang det er ferdig et studio og prøver en mikrofon, så er det bare, det er helt konsekvent bra flow på det. Ja. Og, så det er en kul mix av at det er veldig musikalsk, men allikevel bare det virker som det er intuitivt, at jeg bare kan det.
1: Ja.
0: Og det er det som er litt gøy med det da.
1: Hvis jeg får nevne en ting, det lille jeg vet om Memphis Rap, er at de var veldig glad i å bruke cowbell, og det hørte vi på den sangen, og det er så moro, at de er sånn, ok, vi har bare trommaskin, vi har ikke melodiske instrumenter, så da må vi bruke et perkusjonsinstrument som melodien, og bare pitche opp og ned cowbellen. Det høres dritfett ut.
2: Det synes jeg var veldig gøy å høre.
1: Ja.
0: Det er superstilig, og det er jo, nå snakker jeg mye om produksjonen her, men igjen, altså at de bruker det de hadde tilgjengelig, og det skaper disse legendariske soundsa i Memphis-rappen, som senere bare er det, altså den kubjellet som melodi, er jo i dag, en hører jo A$AP Rocky gjør det plutselig,
2: ja,
0: og Yms andre, og det kommer jo direkte av dine mangelen på greier disponibelt til å lage musikk, og det leder meg veldig over til den neste låten, som jeg har tatt med, som er

0: litt mindre kjent. Oppdaget den for et år siden, kanskje. Og det av Graveyard Productions med låta Devil Shit. Apropos djevelsk opplegg. Ja, vi kan egentlig høre den, og så prate litt mer om den etterpå. Ja.
1: Okay.
2: Da hører vi Devil Shit på Graveyard Productions på Punch.
3: Punch.

0: Det var devil shit.
1: Graveyard Productions på Punch. Har du noe du vil si om den, Nils?
2: Jeg har masse, jeg vil si. Dette er kanskje, eller nå, når jeg tenker på det, er dette min favoritt, favorittlåte jeg har tatt med nå. Mm. Og det har mye med den gjenda produksjonen, det er mye det jeg prater om her. Men din låte her er produsert på en, jeg husker på hva merket, men heter DS8. Og jeg søkte bilder av den, og jeg kan bare ikke forstå hvordan det går an å gjøre noe som helst på den. Det er omtrent
1: fem knapper. Det var den lille boksen.
2: Ja, ja.
0: Men det er typen sampler.
2: Ja, jeg husker.

0: East Coast, og at det mye av det hiphopen handler om, og hiphopen på vei opp og ut, og blir mer og mer gangster, og litt sånn in your face. Og så tror jeg bare, midt i dette mulderet, tror jeg bare det mest in your face det går i sørstatene, der det ellers måtte ikke har foregått like mye som kommer,
1: Ja, for jeg føler at det var på en måte California, New York, typ.
2: Jeg tror man glemmer litt hvor mye for, sånn, som både Atlanta og ja, Memphis har hatt å si da, for musikken sånn egentlig. De har egentlig gjort det dritstort, men jeg tror man glemmer litt det på grunn av New York og Los Angeles da. De får liksom krona, men Memphis-rappen også var veldig innflytelsesrik da. Det kult.
0: Absolutt, og du kan gi nok all credit til alt av trap og den bevegelsen der til sørstaterne. Alt går tilbake dit på en eller annen måte.
1: Dirty South.
3: Det synes jeg veldig gøy. At vi fortsatt kan se det nå. Skal vi gå over til neste sang?
0: Det kan vi
1: kjøre på.
0: Gjerne. Vi skal til Peanut Butter av La Chat, eller La Cha. Usikker.
3: La Cha.
0: La Cha.

0: Det vi hørte der var intet mindre enn Peanut Butter av La Chat, velger jeg å lande på at hva heter den. Produsert av Juicy J og glemte hva han heter. Han DJ Paul.
1: Wow, fett navn.
0: DJ Paul.
2: I navnet her, de tar meg helt ut av DJ Paul, og så er det Gangsta Boo, og...
1: Nei, ikke glem den revolusjonerende DJ Spanish Fly. Kanskje ja. Verste DJ-navn i verden.
0: Kingpin Skinny Pimp er også en honorable mention her. Nei, dette her er jo litt... Nå er vi jo beveget oss ut på 2000-tallet. Mm. Men det høres fortsatt likt ut, og akkurat like revolusjonerende som sist, på en måte. Samme trommemaskin samples, samme flow. Ja, det er knushardt.
1: Mm. Vi har diskutert litt at det er jo... En del kvinnelige rappere i Memphis Rap, overraskende nok i forhold til kanskje de fleste oldschool-rap-scenene. Mm. Det er litt interessant. Du, hva du vil si om det? Har du noen tanker? Hva synes du om kvinner, August?
0: Nei, tanker. Jeg vet ikke. Men jeg synes det er bemerkelsesverdig da, at din bevegelsen hadde såpass mange viktige skikkelser, sånn som Gangsta Boo, La Chat. Jeg kommer ikke på navnet på henne i Graveyard Productions, men... Det dukker på en måte opp i, jeg føler for hver tredje gruppe jeg sjekket ut fra Memphis, er det en kvinnelig figur der?
1: Ja.
0: Så, ja.
3: Det er veldig kult. Det ble jeg skikkelig overrasket over å høre.
0: Det er kjempe, og altså, en kan jo, det er jo, ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal trekke linja, men det er jo veldig tøft at det var så viktige kvinnelige figurer i rappen helt siden 90-tallet, i dine undergrunnen, på en måte. Det er veldig verdt å tenke litt mer på at hvor elementære mange av disse folk, spesielt Gangsta Boo, er kanskje egentlig det største eksempelet.
1: Ja.

0: Han kommer kanskje den tilbake.
1: Om ikke det, ja. Nei, så det, ja, når du sier det, det en veldig viktig del av hele det heimelaget aspektet ved det, i alle fall.
2: Og det gjorde vel også at mye av det ble i Memphis før, det, før andre hørte på det i det hele tatt, eller før det ble populært utenfor byen, eller det området?
1: Ja,
3: det fikk, fikk sikkert ikke nasjonal radioplay med det første, liksom.
2: Nei, det var en helt annen scene.
1: Og det skapte nok et, nå, nå synes jeg jo her på direkten, men det er jo bare å anta at det skaper litt ekokammeret der alt blir din her type sound også, at den og det hender jo ikke så mye av. Nå blir jo alt distribuert og lagt ut, og alle er tilgang på det. Og det er vanskelig å finne sounds fra forskjellige byer. Nå, en, det er mye av det i USA, men i Norge er det jo for eksempel ganske umulig. Og, altså, alt, i Oslo har jo på en måte ikke en sound, og det er vanskelig. Altså, fordi det foregår så mye, og alle er inspirert av forskjellige ting, og en helt selv disse rommene der det foregår den ene tingen. Men i Bergen vil jeg påstå at det er et sært tilfelle av det. Apropos Memphis og Sørstata. Jeg mener at du kan tracke veldig mye av Bergens rappen tilbake til Sørstatene. Jeg vet ikke hvorfor, men altså, A-lager da, tidlig ute, åpenbart veldig Texas-inspirert og av disse greiene vi hørte på. Det, ja, A-lager, Lars Vaular, alle disse her må jo bare ha gått og bumpa Houston-rap, på en måte. Og danna det grunnlaget, og som det er resten av, men du fortsatt kan høre liksom på FOB og alle de forskjellige grupperne fra Bergen og rapperne, at det heller seg til den dårlige vane, for eksempel.
3: Ja, eller de som hadde gikk i bakken.
1: Exakt.
3: Bangers.
1: Og det er disse triplets flowsa og hare trap beatsa. Flex, anbefaler å sjekke ut han. Han er mye greier. Men ja,
2: det skal jeg høre på å ha i bakgrunnen.
3: Fint med en liten Bergen-shout.
2: Ja.
1: En liten.
3: Hvis noen har, hvis noen har dukket opp nå, så er vi med August fra Feber. Det er han som lærer oss om Memphis rap i dag. Forresten. Og Bergen også, plutselig.
2: Bergen, parallellen.
0: Så jeg så en veldig sånn, morsom ting om hvertfall produksjonen av disse sangene. Det var ikke noe sånn, du kunne bare ta sampler fra andre, og det ble ikke sett noe ned på. Så mange av disse sangene har jo samme samples. Så de har...

0: Så de høres nesten helt like ut, men der var det bare lov, liksom.
1: Ja.
0: Mens andre plasser så ble det skikkelig sett inn på.
2: Ja.
0: Det var det spesielt at det var sånn Det var skikkelig sånn Memphis, her holder vi det, holder vi sammen på en måte. Det er ikke oss mot dem på en måte. Men det er Memphis mot verden, da. Ikke bare...
2: mot verden.
0: Så, ja. Tøft.
2: Utrolig interessant. Skal vi gå over på neste låt?
1: Ja.
2: Vil du introdusere just?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi skal til den mye ompratede artisten i dine sendinger, Gangsta Boo. Vi skal til Love Don't Live. Jeg tror jeg kan høre på det.

0: Liv, parentes, you abandoned me.
1: Oh, damn.
2: Det var fan trist.
1: Ja, det var...
0: Det var light.
1: Det var light.
0: Men ja, helt andre greier. Her det apropos samples. Samplet Rolls Royce, en soulgruppe fra 70-tallet. Mm. Mm. Veldig jævl samplet plate, som en må sjekke ut og bare ta start til slutt, og så det, jeg tror, Thuggen av Freddie Gibbs dukket opp en plass inne der, og det bare...
3: Det gøy.
0: Ja, uendelig. Den, akkurat den låta her også. Refrenget jo hentet derfra. Og melodilinja. Og så har jeg spilt inn, altså interpolatet melodien med en annen synt. Så den jo leket mye med i tillegg. Mm. Det også Juicy J som, og DJ Paul som produsert, apropos.
2: Mening.
1: DJ Paul.
2: Jeg tenker vi kanskje ikke har nevnt enda, men som jeg synes har vært nevnet er jo at det var jo veldig gøy med, alt på å si, beef fra Memphis mot de andre statene og andre grupperne. For eksempel Bone Thugs and Harmony hadde jo sagt noe shit om at Memphis Rap var corny eller noe etter denne. Eller at det ikke var kunstnerisk nok, fordi de er jo så poetiske og spirituelle. Og da hadde det blitt laget diss tracks av både Tommy Wright III, som heter Thuggish Ruggish Bustus, og en av Gangsta Pat, nei, han heter Project Pat, som heter Terrio Club Down. Nei, det var ikke, det var til 36 Mafia. Ja, sorry. Project Pat, de sa 36 Mafia også.
0: Det var et helvetes styr i sør, i hvert fall.
2: Det sikkert og visst.
3: Masse diss.
0: Det er jo uhyggelig stemning over hele linja, men det er også som vi snakket litt om, at det finnes også disse her som er litt sånn, det handler også litt om mekose.
2: Ja. Mm.
0: Den her er jo også, det er en fin bit, men ja, det er jo det dystre bildet om kjærlighet, og en kjærlighetslåt, rett og slett. Ja. Men utrolig stilig. Jeg har hørt en del på Gangsta Boo før, men jeg er ikke sånn, jeg vil ikke sagt, jeg er så kjent med det. Så det var en gledelig gjenlytt å sjekke ut det albumet her. Det er fra 2001.
2: Ja.
0: Det er ikke så verdt å nærme, vi er litt lenger frem i tid.
2: Mm.
0: Så det var litt mer rom for utvikling og inspirasjon for andre ting. Du hører jo at det er litt, de syntene er jo veldig West Coast, og sample også egentlig, generelt. Og, men soul er jo alltid vår en måte, hva heter det, en pillar i

0: ville assosiert amerikansk rap da, på noe. Ja. Men nei, sånn helt tilbakelent liksom.
1: Ja.
0: Nei, det er kult.
1: Ja, Glory like grov.
0: Ja.
1: Ja, skikkelig. Og det mye er, altså, igjen da, ditt er jo den første altså, breakout-hitten henne.
2: Mm.
1: Og det handler bare om at hun er blitt single, og FNF står nå for det står for. Hun sier det i refrenget. Og så videre. Det er veldig, også, egentlig en veldig heimelaget stemning over det. Ja. Og, bare hoppe i studio og rappe ræva av seg på, om et sånt te. Altså, det er jo litt nytt da, og tematikken her ligner kanskje ikke på det tidligere, men altså, det er noe samme saker, på en måte.
2: Du nevnte til oss tidligere også at det var bare